0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.

0: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Ruduo, rugsėjo pirmoji, naujas metų laikas visiems vairuotojams svarbu žymintis didesnių ryte spūsčių pradžią. Tad žiūrėsime, kokia bus ta rugsėjo pirmoji.
1: Rytas, be rytas kelyje, kaip kelias be žibintų, nuobodus ir pavojingas.
0: Mes čia naują sezoną taip pat pradedame atnaujinti šaukiniai, galvojau reikia supažindinti jūs, tai gražus šaukinys, šioks toks į Halloween'o čia gal tematika, bet taip, smagu, kad pradedate dar vieną rytą kartu su radijų kelyje, gražus ir fonas, man patinka, tikiuosi, kad ir jums, mėly bičiuliai, patinka, taigi rugsėjo pirmoji. Mokslo ir žinių diena šiandien su vardadieniu reikėtų pasveikinti Egidijų Vereną, Gytautą, Burvilę ir Gytį. Taigi apie eismo situaciją. Pakalbėkime, kuogi šiuo metu sostinė gyvena čia. Kol kas didelių avarijų ar grūščių nefiksuojame par tų kelio remontų važiuojant Ozo gatvę nuo Buivydiškių gatvės ir taip pat atvykstant nuo Akropolio link Ukmergės gatvės. Čia kaip ir kiekvieną rytą, mėly bičiuliai, turėjome Na, tokia situacija jau visą vasarą praktiškai, tad tiek kol kas apie sostinę labai labai reikės ir jūsų pagalbos, mėly bičiuliai, tad numeriu 06-11-21-000. Galite su manimi tą visą informaciją ir pasidalinti apie eismo situaciją ir kitus žinomų įdomius nutikimus. Uostamiestyje šiuo metu kol kas taip pat ramu dar palaukime šiek tiek, maždaug iki pusės 8, kol prasidės jau tie visi, manau, pirmieji spūsčių dalykai, nors gal dar rugsėjo pirmoji vis tiek dar šiek tiek ir vėliau moksleiviams į mokyklą, ar ne, kiek žinau, mano laikus nuo 9 ten reikėdavo rinktis ir padovanoti kardelius mokytojams. Tad, mėly bičiuliai, gražaus ir lengvo visiems ryto, ši valanda bus šiek tiek atnaujinta, turėsime keletą naujų rubrikų apie viską, kiek vėliau ryto jėgagrui keičia atspėk per vieną sekundę, tai laukiu jūsų žinučių su jūsų ryto dainomis. Mėly bičiuliai, atsiųskite tų dainų pavadinimus man mobiliaja linija numeriu 06-11-21-000 arba į Facebook'o Instagram'ą, o mes valandos pabaigoje iš vieno akordo jūsų pasiūlytos dainos, bandysime atspėti, kasgi čia per daina. Tad lauk jūsų žinučių. Gražaus visiems ryto. Labas.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu? Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800 0028. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
2: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.

Na, o dabar metas orų prognozijai, pasidomėkime, kągi sinoptikai žada mums ateinančioms dienoms. Šiandien trumpo lietaus galime sulaukti, vietomis ir su perkūnija, vietomis gali palyti smarkiai, teigia sinoptikai. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus yra numatomas, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 12 ir 17, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Na, o ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus galima perkūnija, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Na, tikėkimės, tokia orų prognozė nesugadins rugsėjo pirmosios šventės. Šiuo metu uostamestyje 15, Kaune 16, sostinėje Vilniuje 16 laipsnių aukščiau. Nulio. Grįžtame prie muzikos, mėly bičiuliai, primenu, kad laukiu jūsų dainų pavadinimų. Rubrikai atspėk per vieną sekundę, kuri įvyks šios valandos pabaigoje, tad laukiu jūsų pasiūlymų, jūsų ryto dainų, jūsų mėgstamiausių dainų ir pasižiūrėsime, ar pavyks įminti tą myslę, kas čia per daina mūsų iš pirmųjų jos akordų.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
3: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
4: NanoGo – veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
5: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 06.

0: Na, mėly bičiuliai, kol jūs mėgojate keletas tokių įdomesnių naujienų, kas įvyko vakarą ir per naktį. Pradėkime nuo sporto. Laminas Jamalis pagaliau atsidarė savo sezono įvarčių sąskaitą. Barcelona 3-0 įvykė Villarreal ir Jamalis čia pelnė 2 įvarčius. Netflix, populiari filmų žiūrėjimo platforma, pristatė nemažai nostalgijos. Platformoje nuo rugsėjo pirmosios atsirado Alien, About Time, 17 Again ir Liar Liar ir dar krūva senesnių filmų. Kitaip tariant, jeigu šiandien vakare nežinosit, ką žiūrėti, pasirinkimo nostalgijos šiems filmams tikrai netruks. Na ir Serbija įveikė Italus, Lietuva įveikė Bosnius, turime didesnių šansų patekti į pasaulio futbolo krepšinio, ne futbolo čempionatą. Dabar metas trumpai apie eismo situaciją, žinoma, pakalbėti.
1: Kelyje radaras.
0: Net ir tokių šaukinių turime. Man patinka, mėly bičiuliai, man patinka. Gerai, pradėkime nuo Stamešio. Visiems linkėjimus siunčia Valdemaras. Ir didelių spūsčių nesutinka keliuose, judant link jėkų žiedo, atrodo neblogas, gana ramus rytas, o stemestyje tikrai, na, ieškom tos informacijos visai, bet apie kažkokius didesnius nutikimus ar spūsčiavimusis kol kas tikrai neturime informacijos, tai gal nuo 9 tikrai čia viskas prasidės, kai jau reikės šturmuoti mokyklas, pasižiūrėsime, nu, sostinėje taip pat gana rami situacija part Ozo gatvės nuo Buivydiškių, judant gatvės, judant link Ukmergės turime spūstį taip pat ir nuo Akropolio. Geležinio Vilko gatvėje didelių spūsčių nesame užfiksavę. Avarijų taip pat, tad lengvas antradienio rytas, nepaisant to, kad turime jau rugsėjo pirmąją. Tokios naujienos, čia eismo situacijos. Grįžtame prie muzikos, neužilgo susigirdės.

0: reklama. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt. Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.
1: Artėja šventė, užsukite į Mažoji Ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
0: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Radio stotis.

0: Rytas kelyje.
1: Gerai, mėly bičiuliai, vietoje rytoje Gagroje rubrikos turime kiek kitokią rubriką, kaip ir minėjau, laukiau jūsų dainų pasiūlymų visą šią valandą ir turime, atrodo, vieną dainą, kuri tikrai daugeliui yra žinoma, atrodo, nuo jos pabėgti nebuvo įmanoma, tai noriu sužinoti, ar galėsite atspėti, kas tai per daina iš pirmojo jos akordo. Tad pasiklausykite, aš jį sugrosiu jums ir lauksiu jūsų teisingo atsakymo. Ir viskas, mėly bičiuliai, tiek balsą atlikėjos galėjote išgirsti. Noriu sulaukti jūsų skambučio, tiesioginio eterio linijos numeris yra atidaromas, linija atidaroma, laukiam jūsų skambučio.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
1: Gerai, gal pabandykime dar kartą sugroti tą pirmąjį šios dainos akordą, tad pasiklausykite, mėly bičiuliai, ir pabandykite atspėti, kas tai per daina. Ir viskas, užtenka. Vieną sekundę sugrojo, tad laukiu jūsų spėjimo, laukiu jūsų balsų, kaip sakoma, kasgi tai per dainininkę. 03742202, kasgi tai per dainą. Na, trumpas sufleris, tai Eurovizinė šių metų daina, viena iš favoričių šio projekto ir publikos galbūt simpatijų sulaukusi ir tapusi net ir nugalėtoja šios Eurovizijos. Tai dar kartelį, trečiai kartą sugrosiu jums pirmąjį šios dienos akordą ir pabandykime sulaukti jūsų teisingo atsakymo. Ir užtenka, aš manau, kad galima tikrai atspėti iš šitokio trumpo pragrojimo, pabandykime patikrinti mūsų mobiliąją liniją, bet atrodo turime ir skambutį, pabandykime atsiliepti, labas rytas.
3: Sveiki.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Jeva.
1: Jeva, ar girdėjote tą trumpą ištrauką šios dienos?
3: Girdėjau.
1: Ir kasgi čia per dieną, kaip jį vadinasi?
3: Dara Bangaranga.
1: Bangaranga, Jeva, jūs esate visiškai teisi, ačiū jums. Už šį spėjimą gražaus ryto. Tad ir sugrosime jums Bangarangą, patriukšmaukime prieš 8 valandos žinias iš Lietuvos ir pasaulio.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt.
2: Lietuvoje 8 valandos metas Kelyje radijo žinioms. Aplinkos apsaugos departamentas antradienį pradeda kasmetinę akciją žvejams Saugom lašišą, kurios metu sieks užtikrinti lašišų ir šlakių apsaugą jų migracijos bei neršto vietose. Anot departamento, nuo antradienio iki spalio 15 dienos visas sugautas lašišas ir šlakius privaloma paleisti atgal į vandens telkinį, kuriame žuvys buvo sugautos. Lašišas ir šlakius bus galima pasilikti tik pasibaigus nerštui, nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos. Europos Sąjunga nuo ketvirtadienio stabdo mėsos ir kitų gyvūninės kilmės produktų importą iš Brazilijos. Briuselis pranešė, kad šis sprendimas galios, kol Brazilijos institucijos pateiks patikinimus dėl atitikties bloko gyvūnų sveikatos taisyklėms. Europos komisija nurodė, kad Brazilija nepateikė pakankamų garantijų, jog jos eksportuojama produkcija atitinka Europos Sąjungos standartus, kuriais siekiama užkirsti kelią antibiotikų piknaudžiavimui gyvulininkystėje. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas antradienį lankysis Airijoje, kur dalyvaus neformaliame Europos Sąjungos gynybos ministrų susitikime. Jame daugiausia dėmesio bus skiriama Europos Sąjungos karinės paramos Ukrainai didinimui ir Ukrainos gynybos pramonės integravimui į Europos Sąjungos struktūras. Lietuvoje antradienį minima mokslo ir žinių diena, žyminti naujų mokslo metų pradžią. Pasak švietimo, mokslo ir sporto ministerijos šiemet nenumatoma didelių pokyčių ir reformų. Rugsėjo 1-osios proga ministrė lankysis Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos, Kaišiadorių Vaslovo Giržodo progimnazijos mokslo metų pradžios. Šventėse Kauno rajono Domeikavos gimnazijos pradinės mokyklos, pastato atidarime bei tradicinėme mokslo ir žinių dienos koncerte. Menų pašaukti. Nauja pradžia. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 30 neteisėtų migrantų, antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 22 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisa daugiau nei 1300 neteisėtų migrantų. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Latvijos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Na, o tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas Kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. Boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. Boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. Boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. Boxstorage.lt.
2: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 06630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai. Išrinkome ir ryto ekspertę, ryto turbūt geriausią klausą turintį žmogų. Ieva atspėjo dainą iš vienos sekundės, jūs įsivaizduojate, ten gal net vienos sekundė tiek netruko ta ištrauka, tad mane tikrai nustebino. Na, dabar metas apie eismo situaciją trumpai pakalbėti.
1: Žalia šviesa tavo dienai. Spausk rytą kartu su laida Rytas kelyje.
2: Rytas

0: ir minėjau, naujų šaukinių nemažai su visus juos jums sugrosiu šios laidos metu. Man patinka tokie atsinaujinimai, tikrai, tikrai šiltai šviežiai skambantys šaukiniai, toks... O puošia radija tokie dalykai, ar ne, sutikite. Na, apie eismo situaciją, mili bičiuliai, kol kas ramu tų didžiųjų spūsčių, kurių galbūt ir aš, žinokite, baiminausi važiuodamas į studiją šį rytą, kaip čia bus, ar spėsiu čia su visko susitvarkyti. Pasirodo, kad gana ramu sostinėje didelių spūsčių neturime, mili bičiuliai, kol kas šiai minutei. Na, dėl kelio remonto darbų Ozo gatvėje važiuojant nuo Gelvonų gatvės ir nuo Akropolio Ozo gatvė judant, teks pastoviniuoti sostinėje, bet tikrai neblogai, iš Uostamiesčio taip pat skrieja panašaus tipo pranešimai, kad laukiam dar laukiam tų spūsčių, turbūt nuo 9 valandos čia prasidės didysis eismas, kai jau šturmos moksleiviai mokyklas, o mes primename tokią apie informaciją, kad Joniškės gatvėje, Klaipėdoje prie Joniškės kapinių reikėtų neskubėti, taip pat atidumo ir judant Kauno gatvė link Taikos prospekto, sankryžos pareigūnų darbas užfiksuotas ir Naikupės gatvėje važiuojant link Minijos gatvės, turime šiek tiek spūsčių, na, darbas šiame radijoje padėjo tikrai geriau orientuotis Klaipėdoje, jaučiuosi jau ten kaip savas, taip pat ir sostinėje, nors gyvenu tarp Klaipėdos ir Vilniaus, bet kai atvažiuoju į tuos du miestus, kažkaip jaučiuosi daug jaukiau, jeigu galima tokį žodį pasakyti. Aišku, kad galima. Tai, mėly bičiuliai, trumpa reklaminė petrukėlė, po jos grįžtu į eterį su orų prognoze, tai bus pirmoji rubrika šią valandą, taip pat turėsime 90 sekundžių sporto rubriką, valandą užbaigsime su savaitės naujieną kelyje ir žinoma, pasiklausysime daug gražios, puikios ryto muzikos. Likite kartu.
1: Radio stotis. Kelyje.

0: šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.

Turime atnaujintą sinoptikų informaciją, noriu ją su jumis pasidalinti. Šiandien galime tikėtis lietaus, netgi ir sinoptikai įspėja apie pavojingus reiškinius, na tikrai. Trumpas lietus su perkūnija yra prognozija, gali ir vietomis smarkiai palyti, vėjas iki 13 m per sekundę, vietomis iki 20 m per sekundę, o temperatūra svyruos tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį sinoptikai taip pat numato lietingą, vėjas iki 13 m per sekundę, temperatūra naktį tarp 12 ir 17, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus galima ir perkūnija, vėjas iki 13 m per sekundę, o temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu stamestyje saulėta, bet na, šiek tiek debesuota, bet saulės yra. Sostinėje apniukė 16 laipsnių šilumos, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Grįžtame prie muzikos.

0: Aš noriu padėkoti už skambutį mūsų klausytojui, linkėjimai visiems, bekeliaujantiems ir besiklausantiems mūsų sostinėje, turime prabangiąją fotosesiją. Neviršykite greičio prie abiejų tautų respublikos plento vieduko, priemsi degalinę šiai savanorių kalną užkilus tradicinėje vietoje. Jūsų laukia prabangioji fotosesija. Tokios naujienos, mėly bičiuliai, siungiam gerą nuotaiką, trumpą reklamę per trukėlę, po jos grįžtame su muzika. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
3: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Pergalę pasaulio čempionato atrankos turnyre iškovojo Lietuvos krepšininkai Rimo Kurtinaičio auklėtiniai namuose 78-73 įveikė Bosnijos ir Hercegovinos nacionalinę komandą. Na, o kitas langas lapkritį šansų dar yra serbai nugalėti 3 įveikė Bosnijos ir Hercegovinos nacionalinę komanda. Na, o kitas langas lapkritį šansų dar yra serbai nugalėjo italus ir

6-1. 6-4 eliminavo vieną pagrindinių turnyro favoritų. Dešimtuoju numeriu skirstyta 22 prancūzą Artūrą Filsą. Vos prieš 8 dienas Cincinnati'e prestižinį ATP Masters titulą iškovojęs Filsas į Niujorką atvyko fiksuodamas 6 pergalių seriją, tačiau buvo priverstas pakuotis daiktus jau po pirmojo mačo. Vakar Ispanijos La Ligoje galėjome stebėti 2 rungtynes, o Osasuna namuose 1-0 įveikė Madrido Getafe, Barcelona 5-2 namuose sutriuškino Rajo Vallecano. Vakar taip pat stebėjome intriguojančias Anglijos Premier lygos futbolo rungtynes. Aston Villa namuose priėmė titulą ginančius Arsenal futbolininkus ir jiems nusileido Arsenalui būdingų rezultatų 1-0. Plačiau, detaliau, išsamiau apie sportą išgirsite. Jau nieko rimto laidoje, jau norėjau sakyti vasarą kelyje. Ot vasarą bandžiau atprasti nuo nieko rimto laidos pavadinimo. Dabar reikia jau priprasti prie rudens ir rimtai arba nelabai rimtai. Gerai, grįžtame prie muzikos.

0: Jessica Shy kartu su Igoriu Kofu Kas kaltas. Baigia skambėti kelyje radio eteryje. Na dabar apie mūsų laidos draugus laikrodžiai.lt.
1: Reklama.
0: Čia žinoma viskas taip susiję, kad dabar reikia jums papasakoti. Tai Crown Kaunas Auto Show 2026. Jau nuo Liepos mėnesio mes jūs kviečiame į šį renginį. Tai vienas iš ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune. Jau trečius metus iš eilės vykstantis Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos teritorijoje. Čia laukiama iki 10 000 lankytojų, o trijose uždarose salėse ir lauko erdvėse bus galima išvysti daugiau nei 300 išskirtinių technikų. Eksponatų. Naujo sezono starto proga renginyje dalyvaus ir radijas kelyje. O kartu su savo draugais laikrodžiai.lt trims renginio dalyviams padovanosime tris išskirtinius laikrodžius. Ir šiandien norime jums iš laikrodžiai.lt kolekcijos pristatyti Festina Žalgiris. Naujas sezonas, nauja Žalgirio sudėtis, nauji lūkesčiai. Ar jau esate tam pasiruošę? Šis Festina laikrodis sukurtas specialiai Kauno Žalgiriui. Jo ciferblate dominuoja žalias palvas. Ir komandos logotipas. Tačiau įdomiausias detalės slypi giliau. Oranžinė sekundinė rodiklė ir chronografo mygtukas simbolizuoja krepšinio kamuolį. Tai ir limituotas leidimas. Pagaminta vos 2000 tokių laikrodžių, o kiekvienas turi savo unikalų serijos numerį. Komplekte rasite net 3 keičiamus dirželius, žalį ir juodą odinius, bei juodą guminį. Laikrodis turi japonišką Miyota mechanizmą, chronografą ir 100 metrų atsparumą vandeniui. O iki naujojo Eurolygos sezono pradžios Festina Žalgiris už specialią 199 eurų kainą. Laikrodžiai.lt – didžiausia elektroninė laikrodžių parduotuvė Lietuvoje. Čia rasite daugiau nei 10 000 skirtingų prekių ir didžiausia laikrodžių pasirinkimą Lietuvoje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.
2: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: savaitės naujiena kelyje. Savaitės naujiena kelyje.
1: Mėly bičiuliai, noriu jums ir statyti, manau, puikiai pažįstamą grupę Nickelback, kurie vėl garsiai primena apie save. Grupė pristato naują singlą Leave Me Behind, emocingą, bet kartu ir tokį stadioninį roko kūrinį. Daina pasakoja apie norą ištraukti atimą žmogų iš sunkaus gyvenimo etapo, net jei pats rizikuoji likti nuo šalyje. O naujiena ta, kad Leave Me Behind tai jau trečias singlas iš būsimo Nickelback albumo Everything Under the Sun, kuris pasirodys spalio 30-ąją dieną. Taigi pasiklausome ir įvertiname, kokios tos naujienos iš Nickelback repertuaro. Susigirdėsime jau 9 valandą žiniose, dabar palieku jūs su savaitės naujieną.

0: Radijas kelyje. Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Aplinkos apsaugos departamentas antradienį pradeda kasmetinę akciją žvejams Saugom lašišą, kurios metu sieks užtikrinti lašišų ir šlakių apsaugą jų migracijos bei neršto vietose. Anot departamento, nuo antradienio iki spalio 15 dienos visas sugautas lašišas ir šlakius privaloma paleisti atgal į vandens telkinį, kuriame žuvys buvo sugautos. Lašišas ir šlakius bus galima pasilikti tik pasibaigus nerštui, nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos. Rusijos paleisti dronai praėjusią naktį trumpam priartėjo prie Narvos ir kirto Estijos sieną pietrytinėje šalies dalyje, praneša nacionalinis transliuotojas. Tai patvirtino Estijos karinių oro pajėgų vadas brigados generolas Rivas Valgė. Apie šiuos įvykius Valgė papasakojo ryto laidoje Televizion. Pasak jo, apie 2 valandą nakties vietos ir Lietuvos laiku buvo pastebėta, kad Ukraina vykdo didelio masto dronų ataką prieš Rusiją, o netoli Estijos sienos užfiksuotas 10 dronų judėjimas. Prezidentas Gitanas Nausėda kritikuoja vyriausybės vykdomą švietimo politiką ir sako, kad problemų sprendimas yra imituojamas. Prezidentas akcentavo, jog jam nepriimtina žiūrėti į švietimą kaip į degraduojančią sistemą. Anot jo, sistema turi atliepti laikmetį, kuriame gyvename. Prezidentas pabrėžė, kad neturi būti pamirštas ir įsipareigojimas pedagogams, kad jų atlyginimai turėtų sudaryti 130% vidutinio šalies darbo užmokesčio. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas antradienį lankysis Airijoje, kur dalyvaus neformaliame ES gynybos ministrų susitikime. Jame daugiausia dėmesio bus skiriama ES karinės paramos Ukrainai didinimui ir Ukrainos gynybos pramonės integravimui į ES struktūras. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 30 neteisėtų migrantų. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 22 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1300 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai iš šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.
0: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Mėly bičiuliai, trečioji laidos valanda, tikiuosi, kad laiką leidžiate. Puikiai, na, mes pakalbėkime apie eismo situaciją, apie spūstis tuos didmiesčiuose.
1: Rytas kelyje.
0: Gerai, pradėkime nuo eismo situacijos apžvalgos. Rugsėjo pirmosios šventės jau startavo nuo 9 valandos daugumoje Lietuvos mokyklų. Turime keletą grūšių sostinėje. Olandų gatve nuo Olandų žiedo, Antakalnio gatve link Olandų žiedo. Pilaitės prospektu Narbuto gatvės link, grūstis į centrą judant Kimirgės gatve, avarija Gudų gatvėje ir sausio 13 gatvėje. Prabangioji fotosesija užvažiavus į Savanorių kalną, ten prie pat MC degalinės. Tad būkite apie tai informuoti, nepapuikite į kadrą. Uostamiestyje tuo tarpu. Rytinis pikas, na, dar bando įsivažiuoti, didelių spūsčių mieste nefiksuojame, tik reikėtų neskubėti Joniškės gatvėje prie Joniškės kapinių, ten turime užfiksavę prabangėje fotosesiją. Tiems gražaus ir lengvo ryto, na, dabar tokią naujieną turime šios valandos pradžioje, pasižiūrėkime, kokios paieškos Google paieškos variklyje šiuo metu vyrauja Lietuvoje, tai vadinamieji mados arba Google Trends, taigi pirmoje vietoje turime žinoma rugsėjo pirmąją ir apie prie tų populiariausių straipsnių susijusių su rugsėjo pirmąją randamas pirmoje vietoje straipsnis apie tai, kad sinoptikai įspėja, kur liūtis Lietuvą pasieksianti bus smarkiausia, sinoptikai prognozuoja, kad Lietuvoje šiandien gali ir smarkiai palyti ir, žinoma, sulaukti galime net ir perkūnijos. Taip pat turime, na, ir naujieną apie to, kad Lietuvos futbolo šeimą sukrėtė netektis. Netekome Artūro Fomenkos, buvusio Lietuvos rinktinės žaidėjo, tai, žinoma, interneto vartotojai taip pat tuo domisi. Ir vieš paieškos variklyje žodis Turkija, bet ne dėl atostogų rudenio atėjus, o dėl to, kad turkai užsitikrino vietą pasaulio krepšinio čempionate. Jie pasiekė pergalę prieš Islandija 110-73 ir iškovojo 8-ąją be pergalę iš tiek pat galimų. Tai buvo trumpa lietuviško interneto apžvalga, tad trys vyraujančios temos lietuviškame internete, tai rugsėjo pirmoji, Artūras Fomenka ir Turkija. Na, dabar grįžtame prie muzikos.
1: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

Grįžtu pas jūsų atnaujantą sinoptikų informaciją. Šiandieną yra numatoma lietinga, teigia sinoptikai, griaudės per kūniją ir palis vietomis smarkiai. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, gūsiai vietomis iki 20 metrų per sekundę, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 12 ir 17, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur numatomi trumpi lietus, su perkūnija. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje 16 laipsnių aukščiau nulio, sostinėje 17 laipsnių šilumos.

0: reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e. Autosiekis.

Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, o mes trumpai apie eismo situaciją dar pakalbėkime. Turime grūstį link centro judant sostinėje juoduoju keliu, link juodojo kelio ir tolimosios gatvės sankryžos, Čiobiško gatvėje. Avarija, reikėtų neskubėti Savanorių prospekte, užkilus į kalną, priemsi degalinės, ten prabangioji fotosesija. Mili bičiuliai, Uostamiestyje, linkėjimai jums. Žinoma, gana graži diena, laukiame lietaus ir tų pavojingų orų, apie kuriuos šie sinoptikai vis kalba. Aš tikiuosi, kad klysta. Linkė Kužiedo judant nuo Sudmantų yra spūstis. Taip pat verta būtų paminėti ir tai, kad mieste didesnių nutikimų nėra užfiksuota. Gana neblogai eismas juda. Dar mokyklos gatve link Tilžės ir Šilutės plento sankryžos teks pastoviniuoti. Tad judame toliau su puikia nuotaika, mili bičiuliai. Susigirdėsime ne už žilgo. Likite kartu.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.

0: Rytas kelyje.
1: Rubrika, kurią jau spėjote pamėgti vasarą kelyje laidoje, šiandien verta žinoti, sugrįžta ir ją girdėsite panašiu metu laidoje Rytas kelyje. Tai šiandien noriu jums papasakoti apie žvalumą, jeigu kartais atsibundate ir atrodo, kad jūsų baterijoje kokie tik 3%. Yra keli mokslininkų patariami tokie būdai, kaip greičiau išsibudinti. Visi vieningai kartoja, kad svarbiausia yra šviesa. Vos atsikėlę, atsitraukite užuolaidas, atsidarykite langą, jeigu įmanoma, arba dar geriau, sako, net išeiti bent kelioms minutėms į lauką. Ir ryški šviesa padeda organizmui suprasti, kad naktis baigėsi ir reikia jau keltis. Taip pat mokslininkai rekomenduoja neužsibūti lovoje, tas dar 5 minutės gali tik pratesti tą rytinį atsibudimą. Jeigu atsikėlėte, patariama iš karto stotis ir judėti. 3. Vanduo. Labai yra svarbu išgerti stiklinę vandens atsikėlus po nakties miego. Pradeda išbudinti visą organizmą, duodamas signalas visiems procesams, kad laikas pradėti veikti. Ir taip pat apie kavą reikia pakalbėti. Kava yra gerai, na, jin turi aišku ir savo žalingų tokių dalykų, kaip pavyzdžiui, galbūt gelsta dantys, jeigu jos daug gerimo, bet šiaip kofeinas gali sumažinti rytinį apsnūdimą, tačiau jis labai gaila nepakeičia miego, nei normalaus poilsio. Tai svarbiausia yra gerai miegoti, pakankamą laiką miegoti ir reikia nepanikuoti, sako mokslininkai, jeigu pirmasis 20 minučių esate dar nefunkcionalūs, nieko nenorite daryti, tai yra vadinama miego inercija, smegenims reikia tiesiog šiek tiek laiko persijungti iš miego režimo į budrumo režimą. Tad formulė paprasta: ryte šviesa, judesys, kad ir koks lengvas vanduo, kavos jeigu geriate, jeigu reikia, ir truputį kantrybės. Tad tokia buvo rubrika, šiandien verta žinoti patarimai, kuriais aš pats pasinaudosiu tikrai. Ir žinoma, palieku jūsų muziką, mėly bičiuliai, 10 valandą susigirdime svarbiausių ir aktualiausių kelyje radijo žinių metu.

Rytis kelyje. Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt. Kelyje. Lietuvoje 10 valandų metas kelyje radijo žinioms. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad rugpjūčio 22 dieną šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovei energijos skirstimo operatorius sieks apie 17 milijonų eurų. Preliminariai skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas ESO kainuos apie 10 milijonų eurų. Dar apie 5 milijonus eurų sieks kompensacijos klientams, kurie elektros neturėjo daugiau nei 72 valandas. Be to, ESO tiesioginių nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų už maistą, kurą, generatorius ir kitas išlaidas skelbia finansų ministerija. Anot jos, skaičiavimai dar bus tikslinami, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai tęsiami. Prezidentas Gitanas Nausėda kritikuoja vyriausybės vykdomą švietimo politiką ir sako, kad problemų sprendimas yra imituojamas. Apie tai antradienį transliuotame žinių radijo interviu sakė šalies vadovas. Prezidentas akcentavo, jog jam nepriimtina žiūrėti į švietimą kaip į degraduojančią sistemą. Anot jo, sistema turi atliepti laikmetį, kuriame gyvename. Tokį sprendimą taip pat prezidentas teigia, kad neturi būti pamirštas ir įsipareigojimas pedagogams, kad jų atlyginimai turėtų sudaryti 130% vidutinio šalies darbo užmokesčio. Rusijos paleisti dronai praėjusią naktį trumpam priartėjo prie Narvos ir kirto Estijos sieną pietrytinėje šalies dalyje, praneša nacionalinis transliuotojas. Tai patvirtino Estijos karinių oro pajėgų vadas, brigados generolas Rivas Valgė. Apie šiuos įvykius Valgė papasakojo ryto laidoje Televizion. Pasak jo, apie 2 valandą nakties vietos ir Lietuvos laiku buvo pastebėta, kad Ukraina vykdo didelio masto dronų ataką prieš Rusiją, o netoli Estijos sienos užfiksuotas apie 10 dronų judėjimas. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi, kad klausimai dėl premjero žmonos įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudonvario dvare bus atsakyti. Kita vertus, jis teigia pastebintis norą kalbėti tik apie Mindaugo Sinkevičiaus praeitį, o ne dabartinę veiklą. Tuo metu rugpjūčio viduryje LRT tyrimų skyrius paskelbė apie kelis socialdemokratų aplinkos įdarbinimus Raudondvario dvare, kuriame 2 atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Jie pusę etato nuotoliu dirba viešųjų ryšių atstovę, nors jos kontaktai viešai neskelbiami. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
1: Tau nepatiko šaukinys šitas, kad tokia reakcija iš karto?
2: Tai tu neišduok, kokia yra mano reakcija, aš pat ir žinok nesupratau, aš tiesiog galbūt nustebau, galima taip pasakyti.
1: Taip, turim įvairių šaukinių, naujas sezonas, nauji fonai, žinių fonas pasikeitė irgi.
2: Eik, tačiau, tai man iš naujo viską reiks
1: Tau
2: išmokti.
1: Tau reiks iš naujo. Išmoks.
2: Gerai.
1: Aš nežinau, žinai, tavo nieko rimto, ar ne?
2: Nieko rimto. Žinai, kaip būna, ateini rugsėjo pirmą ir rugsėjo pirmą yra iš tikrųjų labiau nauji metai negu nauji metai, nes viskas keičiasi.
1: Jo, iš tikrųjų, kardinaliai.
2: Pas mus irgi.
1: Kardinaliai. Aš manau, tiesiog sezonai keičiasi ir ruduo ir ką, nauji metai dabar tik tais.
2: Vasara vainikuoja visus metus ir tada vėl iš naujo.
1: Ir vėl iš naujo. Gyvenimas sukasi ratu. Kaip tu gyveni? Kiek laiko prabėgo?
2: Eik tu savo.
1: Kaip
2: kiek, kiek laiko prabėgo? Nuo kokio
1: kovo mėnesį?
2: Kovo pabaigos, ne, tai balandis, gegužė, birželis, liepa, rugpjūtis. Nu tai va tokie geri 5 mėnesiai ir prabėgo.
1: Palsėjai nuo radijo.
2: Nu, šiek tiek palsėjau.
1: Pasilgai radijo.
2: Pasilgau. Atiduosiu visą širdį, jau taip pasilgau, kad...
1: Klausytojai tas irgi, aš manau, žinok, labai pasilgo. Tai,
2: aš labai tikiuosi.
1: Žinai, vat, ta sugrįžimo proga turim ir tau šaukinį. Etrija.
2: Jogilė. Wow.
1: Va taip.
2: O šitas man patiko.
1: Šitas patiko. Gerai, čia yra dar ir Andriaus, ir Daumanto dar yra. Paklausyk Daumanto versijos. Eteryje. Jogilė. Kuris labiau tam?
2: Palauk, aš net neatskyriau.
1: Neatskyriai?
2: Iš naujo.
1: Dar kartą Andriaus čia versija. Eteryje.
2: Jogilė. Ale, tu žinai, kaip aš negaliu pasakyti, kuris man labiau patiko, čia labiau klausytojų reiktų klausyti, kuris geriau skambėjo ir tada tą aš daugiau ir naudosiu.
1: Palauk, dar trečias yra.
2: Dar trečias?
1: Taip. Eteryje
2: Jogilė. Ne, šitas nepatiko.
1: Šitas nepatiko.
2: Gerai, tai... Man kažkaip vyriškas balsas prieš mano balsą gal kažkaip kontrastuoja labiau. O kur tavo šaukinį, kodėl tu mane įrašyji šaukinį?
1: Aš?
2: Nepasilgai man tai manęs.
1: Pasilgau, bet apie su manim apie tai nebuvo kalbėta, tai aš
2: tai galėjai iš altruistiško savo širdies, iš pasilygimo.
1: Buvau labai užsiemęs rytas, kai jie reikalai, žinok, nebuvo kada.
2: Nu, supratau. Žinai, mes taip sugrįžom, kaip ir jau paminėjom, vis tiek yra rugsėjo pirmoji, tas kaip ir nauji metai prasidėjo ir mums, ir eteriai, ir visiems jums. Ir kad nenuobodžiautume šią valandą, tai mes su Mantu turim tokią jums užduotį šiandien.
1: Labai paprastą užduotį. Turime dovanų, mėly bičiuliai, kad būtų daug smagiau. Laikrodžiai.lt dovanoja kakės makės laikrodį. Gerai, kodėl juokas? Gražus laikrodis, tikrai
2: todėl,
1: gražus.
2: Todėl, kad pats tu jo norėtum.
1: Aš norėčiau, labai norėčiau to laikrodžio iš tikrųjų. Tai, mėly bičiuliai, laukiam jūsų istorijų susijusių su rugsėjo pirmąją. Gal kokių šmaikščių, gal pavyzdžiui, ar savo dukrą, ar sūnų vedėte rugsėjo pirmąją ir kažkas įdomaus nutiko, ar patys iš savo mokyklos
2: laikų. Ar netgi tėvams gal kažkas atsitikė. Žodžiu, viskas, kas yra susijęs su rugsėjo pirmą.
1: Gal kokį kardelį pamiršot pasiimti.
2: Aš tau žinok, iš karto galiu linksmą istoriją papasakoti šiandieninio ryto. Mano brolis dar vis eina į mokyklą.
1: Taip.
2: Bet jie kaip klasė nebedovanoja kardelių, žinai, auklėtojai savo, jie neša nupuokštę bendrą nuo visos
1: klasės.
2: Taip, kad kiekvienas nesitampytų ten tų kardelių. Nu taip, jau vyresni, žinai, tai pačiai auklėtojai turbūt galbūt smagiau jau gražesnę puokštę gauti solidžią tokią didelę, negu kad ten kiekvienas po tą gėlytę neštų. Bet pas mus namie vis tiek buvo šiandien ryte kardelių. Ar žinai kodėl?
1: Ne, nežinau, kodėl.
2: Nes mano mama nupirko kardelių vien tam, kad galėtų padaryti nuotrauką su broliu ir kardeliais.
1: Gerai.
2: Tai štai kaip sakoma, kardeliai buvo paid actor. Tiesiog
1: apmokėti, apmokėti aktoriai buvo socialiniai medijai. Gerai, mėly bičiuliai, mes va tokia gera emocija norėtume ir jūsų istorijų sulaukti. Galite mums net ir paskambinti ar balso pranešimą atsiųsti į mobiliją liniją, parašyti į Facebooką ar Instagramą. Laukiame jūsų pranešimų valandos pabaigoje. Vieną nugalėtoją išrinksime, jeigu bus galimybė, ir paskambinsime, kad čia eteryje gyvai papasakotų savo tą istoriją ir padovanosime kakės makės laikrodį. Gerai skamba?
2: Labai gerai skamba.
1: O dar žinai, kas geriau skamba?
2: Muzika?
1: Galantis No Money.

0: Reklama. Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
1: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit – skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit – telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Artėja vienas didžiausių turbūt automobilių renginių šiais metais, Kaunas Auto Show 2026 ir šio renginio partneriu, draugu yra tapę laikrodžiai.lt, kurie turi puikių naujienų visiems krepšinio ir žinoma Žalgirio fanams.
1: Reklama.
2: Tai Crown Kaunas Auto Show 2026, tai yra vienas ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune, jau trečius metus iš eilės vykstantis Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos teritorijoje. Ir čia yra laukiama iki 10 000 lankytojų, o trijose uždarose salėse ir lauko erdvėse bus galima išvysti daugiau nei 300 išskirtinių technikos eksponatų. Naujo sezono starto proga renginyje dalyvaus ir radijas kelyje, tai čia žinokite mes, o kartu su savo draugais laikrodžiai LT trims renginio dalyviams padovanosime ir 3 išskirtinius laikrodžius. Šiandien iš laikrodžiai LT kolekcijos pristatome ir Festina Žalgiris.
0: Naujas sezonas, nauja Žalgirio sudėtis, nauji lūkesčiai, ar jūs tam pasiruošę? Šis Festina laikrodis sukurtas specialiai Kauno Žalgiriui. Jo ciferblate dominuoja žalia spalva ir komandos logotipas, tačiau įdomiausios detalės lypi giliau. Oranžinė sekundinė rodiklė ir chronografo mygtukas simbolizuoja krepšinio kamuolį. Tai ir limituotas leidimas, pagaminta vos 2000 tokių laikrodžių, o kiekvienas turi savo unikalų serijos numerį. Komplekte rasite net 3 keičiamus dirželius – žalia ir juodo odinius, bei juodą guminį. Laikrodis turi japonišką Miyota mechanizmą, chronografą ir 100 metrų atsparumą vandeniui. O iki naujojo Eurolygos sezono pradžios Festina Žalgiris už specialią 200 eurų kainą.
2: Laikrodžiai LT – didžiausia elektroninė laikrodžių parduotuvė Lietuvoje. Čia rasite daugiau nei 10 000 skirtingų prekių ir didžiausią laikrodžių pasirinkimą Lietuvoje.
0: Na, mes norime jums priminti, kad laukiame jūsų istorijų susijusių su rugsėjo pirmąją, nuotaikingų istorijų. Galbūt kažkas įdomaus ar smagaus yra nutikę jums, ar galbūt jūsų artimiesiems, vaikams. Šią rugsėjo pirmąją pasidalinkite savo istoriją ir laikrodžiai.lt dovana, kakės magės laikrodis gali būti jūsų. Laukiame jūsų istorijų, grįžtame prie muzikos.

0: reklama. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
3: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo, Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris

0: Na ką, mėly bičiuliai, smagus Jogilės sugrįžimas į eterį, tai aš jau daugiau tavo laiko, kaip sakoma, neikvosiu. Nuo 11. Nieko rimto laidoje, eteryje Jogilė. Ar jau dulys tau buvo šiaip vykstantį studiją?
1: Kol dabar nepasakei, tai ir nebuvo, bet dabar
0: priminio,
1: tai...
0: Ai, jau kaip priminėjau, kas laukia tavęs?
1: Taip, laukia daug mygtukų, žinokit, mėly bičiuliai, tai jeigu čia kažką netą paspausti, labai nepykit jau.
0: Viską jinai gerai paspaus, aš viską jai parodžiau, papasakau, prašom čia...
1: Žinot, kaip būna su pianinu kokiu ar kažkitu instrumentu išmoksti groti, ir tas raumenų prisiminimas būna pirštuose, tai taip pat atmintis, tai aš tikiuosi, kad man irgi čia bus ir smegenų atmintis, ir raumenų atmintis, ir viskas čia gerai išeis, ir kad visiems bus smagu. Ir kad, žiūrėk, labai keista iš tikrųjų, kad rugsėjo pirma yra ne pirmadienis, nes dažniausiai savaitę kaip ir nuo pirmadienio pradėti, čia dabar antradienis, bet įsivažiuosim.
0: Greičiau penktadienis ateis.
1: Grinai vienas dalykas, kurį apie tave tikrai prisimenu, kad penktadienis yra geriausia diena.
0: Aš manau, šitoj temoj bičiulių nemažai turiu, ar nesutikite vėl klausytojai, tai ar galima ateisti mane dėl to? Nemanau, gerai, Jogilė, gero to eterio laiko. Mėly bičiuliai, gražaus visiems antradienio, neskubėkite, likite kartu su Kelyje Radio, o nuo 11 laida Nieko rimto su Jogile.
2: Rytas, be rytas kelyje, kaip kelias be žibintų, nuobodus ir pavojingas.

0: Reklama.
1: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.
2: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto. Etrija. Jo gilė.

0: Atsipalaiduok. Neapsikrauk. Dabar nieko rimto.
1: Atsipalaiduojam, neapsikraunam ir keliaujam toliau su rugsėjo pirmąją ir su antradieniu. Dar kartelį labas rytas, ar jau reikėtų beveik sakyti artėja ta ir diena. Tikiuosi, kad jūsų nuotaika gera ir kad esat pasiruošę kartu su radijų kelyje ir kartu su manimi pradėti šį naują sezoną. Šią valandžiukę mūsų laukia orų prognozija, taip pat papasakosiu, ką gyverta šiandien žinoti. Turėsime ir miesto pulsą bei šou pasaulio kalendorių. Kviečiu likti kartu su manimi ir žinoma, kad jeigu tik turite kažkokių pastebėjimų iš situacijų kelyje, drąsiai man apie jas praneškite.

0: reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Artėja šventė? Užsukite į Mažoji Ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
3: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Radio Stotis.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis tikrai smarkiai. Vėjas gali ir pakilti iki 13 metrų per sekundę, nuo o rytoj trečiadienį daug kur taip pat bus trumpas lietutis. Temperatūra bus apie 18-23 laipsnius tiek šiandien, tiek ir rytoj. Šiuo metu Vilniuje, Kaune turime 17 laipsnių, Klaipėdoje 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: Manzi. Reklama. Sugrįžtu pas jus pakalbėti šiek tiek apie mūsų Vilnių. Ir Vilnius nuo Gedimino laikų buvo miestas kviečiantis atvykti, kurti, dirbti ir įsikurti žmonės iš viso pasaulio. Šiandien Vilnius kviečia tarptautinę bendruomenę šventę Vilnius is my city, kuri jau penktą kartą vyks Bernardinų sode, tai rugsėjo 5 dieną nuo 11 iki 20 valandos. Pavyzdžiui, ar žinojote, kad Vilnius savo namais pasirinko 78 tūkstančiai užsieniečių iš net 144 skirtingų šalių. Go Vilnius ragina apsilankyti jų organizuojamoje šventėje, kaip ir minėjau, pavadinimu Vilnius is my city. Tikrai, jeigu norite daugiau informacijos, tai būtent šitus keturis žodžius galite įsivesti į internetą ir viską jums aiškiai tenais aprašys, parašys. Na, o aplink tarptautinį stalą ten vyks kalbų žaidimai, šokiai bei dainos. Tad pasižymėkite datą, tai yra rugsėjo 5 ir susitikime švęsti miesto įvairovę.
1: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.

0: Реклама.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausiai ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto.
1: Kai kurie keliauja į mokyklas neilsinti tų smegenų, bet mes šiandien tikrai dar galime atsikvėpti, ypač klausantis radio. Sugrįžtu pas jūsų tokia įdomi informacija. Nors mes jau kaip ir mums būt įprasta, kad prasideda rugsėjo pirma, ir tai reiškia, kad prasideda ir ruduo, bet žinokit, tas ruduo prasideda dar ne visose šalyse. Pavyzdžiui, Prancūzijoje, ypač pietuose Prancūzijos, nes prie viduržemio jūros pakrantės, tai kadangi labai yra šilta temperatūra ir tikrai jinai tęsiasi iki pat spalio, kartais netgi ilgiau, apie kokius 25-30 laipsnių, tai jie sako, kad pas juos vis dar yra vasara. Ir taip pat ir Šveicarijoje, tose žodžiu, ten, kur tikrai yra šilčiau, kurie turi ir kalnus, ir vandenuką, tai astronomiškai jie sako, kad vasara nesibaigia tikrai tą rugsėjo pirmąją, o tęsiasi net iki rugsėjo 23 ar 22 dienos. Na, meteorologiškai naudojamas tikrai paprastesnis susitarimas, kad vasara yra birželis, liepa ir rugpjūtis, o rugsėjis jau yra laikomas rudens pradžia. Bet žinokit, jeigu susitiksite prancūzus, ypač iš tų pietų, jie jums pasakys, kad ne bičiuliai, dar tikrai yra ne ruduo, o dar vis tęsiasi vasara. Tai kaip ir galite dar psichologiškai tos vasaros neužbaigti, jeigu tik išeis dar pasimėgoti tą saulutę, kai baigs lyti pas mus, tai prisiminkit, kad vasara dar nesibaigė, o gera nuotaika lygiai taip pat. Dabar mes keliavom toliau su gera nuotaika, Chad Sheeran, Shivers.

0: but I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't.
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Шоу Pasaulio Kalendorius.
5: Visokių įvykių čia būna pas mus ir šou pasaulyje, ir ginčio, žinokit, būna, ir būtent prieš 2 metus, čia apie šį laikotarpį, būtent šiandien, buvo tokie ginčiai ir kilę tarp Abos ir Donaldo Trumpo. Tai ginčiai prasidėjo jau 2024 metų rugpjūtį, kai Švedijos grupė ABBA paprašė Donaldo Trumpo daugiau nenaudoti jų muzikos savo rinkimų kompanijos renginiuose. Būtent tą vasarą Trumpas daug naudojo visokių rinkimų muzikos ir atlikėjų jisai neklausė, ar jie nori, ar jiems tinka, ar jie pritarė tam, tiesiog ėmė ir be licenzijų panaudojo tas dainas. Ir būtent šiai Švedijos grupei tai nepatiko. Jie prisijungė būtent šiandien prie kitų atlikėjų, kurie pasakė, kad jų naudoti muzikos be jų sutikimo negalima. Kokios gi dainos buvo panaudotos? Tai buvo Dancing Queen, Money, The Winner Takes It All ir kitos. Pati ABBA prisijungė prie kitų atlikėjų, buvo jų ir daugiau, tai buvo ir Celine Dion, na ir Beyoncé ir dar keli atlikėjai, kurie taip pat prašė nenaudoti tos jų muzikos, uždraudė tai daryti, kadangi, kaip Universal Music, kurie atstovauja būtent ABBA, pareiškė, kad grupė ir jos atstovai nedavė leidimo naudoti nei muzikos, nei vaizdo įrašų per jokias kampanijas. Štai taip, dabar mes ir prisiminsim, Money, ABBA keliauja pas mus į eterį.

0: Stotis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda. Pristatau aktualiausias šios valandos kelyje naujienas. Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas pirmadienį leido prezidentui Donaldui Trumpui tęsti Baltųjų rūmų pokylių salės statybas ir taip suteikė jam svarbią pergalę prieš projekto oponentus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pirmadienį džiaugiasi aukščiausiojo teismo sprendimu dėl Baltųjų rūmų pokylių salės. Pasak šalies vadovo, tai pašalino visas tolimesnės grėsmės projektui, kuris dabar bus baigtas iki 2028 metų vidurio. Konservatorių dominuojamas teismas balsų dauguma 5-4 panaikino Kino žemės instancijos nurodymas stabdyti statybas. Indijos ministras pirmininkas Narendra Modis pirmadienį paragino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną atsisakyti begalinio karo Ukrainoje. Apie tai antradienį pranešė portalas The Kyiv Independent. Šie komentarai tapo viešu vienos iš Rusijos partnerių didžiausio energijos išteklių pirkėjų lyderio raginimu Maskvai nutraukti karą, nors Indija ir toliau gilina ekonominius ryšius su Rusija. Po drono atakos Rusijos Slugos uoste netoli San Peterburgo pranešta apie gaisrą. Apie tai antradienį rašo ukrainiečių portalas Ukrainska Pravda. Rusijos Leningrado srities gubernatorius tvirtino, kad rusų oro gynyba numušė 52 dronus. Ispanijoje nuo birželio iki rugpjūčio užregistruota daugiau nei 5000 su karščiu susijusių mirčių. Tai rekordinis skaičius nuo statistikos rinkimo pradžios 2015 metais, antradienį pranešė šalies visuomenės sveikatos institutas. Karloso III sveikatos institutas teigia, kad per išrinktinai karštą vasarą Europoje šalyje užregistruota 5111 mirčių dėl karščio. Ir šis skaičius viršijo ankstesnį 2022 metais, tuo pačiu laikotarpiu užfiksuota 4652 mirčių rekordą. Pirmadienį Las Vegaso teismas pripažino buvusį Los Andželo gaujos narį kaltu dėl 1996 metais įvykdyto reperio Tupako Šakūro nužudimo. Praėjus trims dešimtmečiams po muzikos legendos mirties prisiekusieji pripažino įtariamai kaltu dėl žmogžudystės vos po kelių valandų svarstymo. Tai buvo aktualiausios šios valandos naujienos ruoštos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra lygiai 12 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 13 valandą.

0: sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autoboltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autoboltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autoboltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
1: Artėja šventė? Užsukite į Mažoji Ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto. Nieko rimto. Eteryje. Jogilė.
1: Rimtai ir nelabai rimtai, mes jau įsivažiuojame į antrąją nieko rimto valandžiukę, per ją turėsime, žinokit, ko paklausom rubriką ir ką tai reiškia, kad jeigu tik turite kažkokių tai pagidavimų, norite išgirsti kūrinį kažkokį mūsų eteryje, tai tikrai laukiu skambučių, žinučių ir pasistengsiu tą jūsų kūrinį pagroti. Taip pat lauks ir orai, ir sporto naujienos, ir valandą užbaigsim top trejetuku. Likite kartu su manimi ir visiems džiaugsmingo antradienio.

0: reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
1: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.

0: Radio Stotis. Tu dis. Radio Stotis. Tu dis.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien daug kur gali trumpai palynoti, taip pat gali lyti ir smarkiai, ir būti ir perkūnija. Temperatūra sieks 17-22 laipsnių šilumos. Panaši diena laukia mūsų ir rytoj, tai taip pat bus trumpas lietus, temperatūra sieks 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną taip pat, kai kur trumpi lietus, taip pat galima ir perkūnija. Atrodo, kad tas rudenėlis tikrai atėjo, temperatūra vėlgi sieks 18-23 laipsnių šilumos. Šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 17, Kaune 19, Vilniuje 18 laipsnių aukščiau nulio.

0: Реклама.
1: Mūsų draugai, Festina Žalgiris laikrodžiai turi jums pranešimą. Crown Kaunas Auto Show 2026 tai yra vienas ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune ir jau trečius metus jis iš eilės vyksta Vytauto Didžiojo Universiteto Žemės ūkio akademijos teritorijoje. Čia laukiama iki 10 000 lankytojų, o trijose uždarose salėse ir lauko erdvėse bus galima išvysti daugiau nei 300 išskirtinių technikos eksponatų. Naujojo sezono starto proga renginyje mes irgi dalyvausime ir taip pat dalyvaus ir laikrodžiai LT. Ir trims renginio dalyviems padovanosime būtent 3 išskirtinius laikrodžius, tai yra Festina Žalgiris laikrodžius iš laikrodžiai.lt. Kodėlgi jie yra tokie ypatingi, aš jums to jaus papasakosiu. Pačio laikrodžio ciferblate dominuoja žalia spalva ir komandos logotipas. Tačiau įdomiausios detalės slypi giliau. Oranžinė sekundinė rodiklė ir chronografo mygtukas simbolizuoja krepšinio kamolį. Tai ir limituotas leidimas, kadangi yra pagaminta vos 2000 tokių laikrodžių, o kiekvienas turi savo unikalų serijos numerį. Komplekte rasite ne tik laikrodį, bet ir 3 keičiamus dirželius, tai žalia ir juodo odinius, bei juodo guminį. Iki naujo Eurolygos sezono pradžios Festina Žalgiris už specialią 199 eurų kainą. Viską rasti galite laikrodžiai.lt.

0: Реклама.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.

0: Radio Statistics. Važiuodami transporto priemonę su įrengtais saugos diržais, vairuotojas ir keleiviai privalo juos susisekti. Sporto žinios.
1: Pristau sporto naujienas. Pirmadienio vakarą Lietuvos futbolo bendruomenė pasiekė liūdnos naujienos. Anapilin iškeliavo buvęs Lietuvos futbolininkas Lietuvos rinktinės puolėjas Artūras Fomenka. Pastaruoju metu jis kovojo su liga ir po nesėkmingos kovos su ja Anapilin iškeliavo eidamas 50-osius metus. Savo profesionalo kelią jis pradėjo Panevėžio ekrano komandoje, vėliau persikėlė į Šiaulių karedą, kur iškovojo ne vieną titulą. Ispanijos La Liga pirmenybėse pirmadienį finišavo trečiasis turas, o paskutinėse turo rungtynėse pasirodė ir Barcelona. Hansi Fliko vadovavimą komandą namuose 5-2 susitvarkė su Rayo Vallecano, tai buvo trečioji šalies čempionų pergalė iš eilės. Triuškinančią pergalę pasaulio čempionato atrankos turnyre iškovojo Turkijos krepšininkai. Ergino Atamano auklėtiniai svečiuose 110-73 nepasigailėjo Islandijos rinktinės. Atrankoje turkai išlieka nepralaimėję ir nuskynė visas 8 pergalės ir tiek pat galimų. Svečiai susitikimą pradėjo daugiau nei įspūdingai. Šie spurtavo net 27-6 ir turėjo 21 taško pranašumą. Niujorke, Jungtinėse Amerikos valstijose, tęsiasi paskutinio šio sezono didžiojo kirčio serijos turnyro US Open moterų vienetų pranašumą. Varžybos.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Kelyje internetu radijas kelyje.lt.

0: Dienos top 3.
1: Atėjo rugsėjis, atėjo ir ruduo, ir pas mus ateina ir top trejetukas, kuris būtent ir yra susijęs su rudeniu. Atlikau čia, žinokit, tokią analizę visur internete, kad surasčiau, kokiasgi trys dainos labiausiai yra dominuojančios tas top trejetukas, būtų labiausiai klausomų rudeninių ir ypač šio mėnesio, tai yra rugsėjo dainų. Ir mums trečioje vietoje yra The Neighborhoods, Where the Weather. Ir kodėlgi ši daina labai patinka žmonėm ir būtent jinai klausoma yra šį mėnesį. Mėnesį, nes dainoje tas rugsėjis galbūt net tiesiog ir neminimas, bet ji labai labai stipriai yra siejamas rudens pačia pradžia ir atmosfera, kai jau dediesi mėgstinį, visi tie vėsesni vakarai, galbūt šiek tiek daugiau lempučių, visokių žvakučių jau ir yra ta tokia jaukesnė pati nuotaika. Antroje vietoje turime Green Day, Wake Me Up When September Ends, na čia ir pavadinimas toksai tikrai pažymintis ir šį mėnesį ir melancholišką, nostalgišką nuotaiką, ką būtent ruduo ir sukuria. Ir pirmoje vietoje Earth, Wind and Fire September. Tai tikrai visiems gerai žinomas kūrinys, išleistas 1978-aisiais, milijardus vis dar perklausų renkantis visose tinkluose ir Spotify ir YouTube'ai. Taip kad tikrai visiems žinomas ir šių visų trejetukų pasiklausysime dabar ir mes.
0: Trečia vieta.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas pirmadienį leido prezidentui Donaldui Trumpui tęsti Baltųjų rūmų pokylių salės statybas ir taip suteikė jam svarbią pergalę prieš projekto oponentus. Pasak šalies vadovo, tai pašalino visas tolimesnės grėsmės projektui, kuris dabar bus baigtas iki 2028 metų vidurio. Konservatorių dominuojamas teismas balsų daugumą 5-4 panaikino žemesnės instancijos nurodymą stabdyti statybas. Prezidentui Gitanui Nausėdai kritikuojant vyriausybės vykdomą švietimo politiką, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad problemų sprendimas nėra imituojamas. Taip jie kalbėjo antradienį transliuotame žinių radijo interviu šalies vadovui pareiškus, kad jis norėtų paklausti švietimo ministrės, ar ji nori spręsti problemas ar imituoti jų sprendimą. Prezidentas akcentavo, jog jam nepriimtina žiūrėti į švietimą kaip į degraduojančią sistemą. Anot jo neturėtų būti mažinamos pasiekimų kartelės. Savo ruoštų Popovienė pažymėjo, kad šalies vadovo kritika orientuota į pagrindinio ugdymo pasiekimo patikrinimo reikalavimus. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje rugpjūtį siekusi 5,8% buvo didžiausia eurozonoje, rodo antradienį paskelbti Eurostato duomenis. Latvijoje metinė infliacija siekia beveik 3%, Estijoje kiek daugiau nei 1%. Visoje eurozonoje metinė infliacija siekia 3,3%. Tuo metu rugpjūtį Lietuvoje fiksuota infliacija buvo trečia mažiausia eurozonoje. Eurostato duomenimis tokia pati buvo ir Italijoje bei Nyderlanduose. Naujasis Norvegijos karalius Hakonas VIII antradienį turi prisiekti ištikimybę šalies konstitucijai. 53 metų Hakonas VIII, kuris karaliumi tapo penktadienio rytą, mirus jo tėvui karaliui Haraldui V, sulaukusiam 89, priesaiką turi duoti parlamento didžiojoje salėje 13 vietos ir 14 Lietuvos laiku. Antradienį rūmai paskelbė, kad Hakono žmona 53 metų karalienė Mette Marit negalės dalyvauti, nes vis dar sveiksta po birželio mėnesį atliktos plaučių transplantacijos. Ispanijoje nuo birželio iki rugpjūčio užregistruota daugiau nei 5000 su karščiu susijusių mirčių. Tai rekordinis skaičius nuo statistikos rinkimo pradžios 2015 metais. Antradienį pranešė šalies visuomenės sveikatos institutas. Karloso III sveikatos institutas teigė, kad per išskirtinai karštą vasarą Europoje šalyje užregistruota 5111 mirčių dėl karščio. Ir šis skaičius viršijo ankstesnį 2022 metais, tuo pačiu laikotarpiu fiksuota mirčių. Rekordą. Tai buvo aktualiausia šios valandos naujienos ruoštos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra lygiai 13 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 14 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
3: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Čia Spirits baigia skambėti mūsų eteryje. Mes įsivažiuojame jau ir į paskutinėje nieko rimto valandžiukę, bet nenusiminkit, per ją turėsime ir orų prognozę, miesto pulsą, bei taip pat pristatysiu ir neformatą. Tikrai bus ką paklausyti, naujo išgirsti ir tikiuosi, kad visiems yra gera nuotaika, nors tas lietutis pila, griaustinis tikrai trankosi už langų, bet visgi rugsėjo pirma šventė, tad pasigarsinkime radiją ir keliam toliau su šeškiam. Tau jaučiu.

0: Reklama.
1: Koko baldai .lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Koko baldai .lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: 610.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikoje informacija. Šiandien daug kur trumpi lietus per kūniją, vietomis lis tikrai smarkokai, temperatūra sieks 17-22 laipsnių šilumos. Rytoj galima sakyti, kad bus tikrai panašus oras, temperatūra irgi bus apie 18-23 laipsnių šilumos, o lietutis taip pat nesiliaus, bus jisai trumpas, šiek tiek bus ir gūsių iki 16 metrų per sekundę. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai taip pat palynos, galima taip pat ir per kūniją, o temperatūra išliks tokia pati. 18-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Kaune ir Vilniuje 20 laipsnių aukščiau 0.

0: Miesto pulsas.
1: Su miesto pulsu keliamės dabar į Vilnių ir jau šį savaitgalį tenais vyks Vilniaus dienos, tai yra didžiausias miesto festivalis, kuris net 3 dienas kvies patirti miestą per sportą, literatūrą, dizainą, muziką, gastronomiją, kūrybinės dirbtuves ir kitką. Kodėl aš dabar apie jį kalbu? Nogi dėl to, kad visi, kai esame radijas kelyje ir aktualus, mums tas yra eismas. Nuo rugsėjo 3 dienos 9 valandos ryto iki rugsėjo 7 bus draudžiamas transporto priemonių eismas Gedimino prospekto atkarpoje nuo Šventaragio iki Tumo Vaižganto gatvės. Taip pat draudžiant įvažiuoti iš Šalutinių gatvių, tad pasižiūrėkit, pasiskaitykit, jeigu tenais pravažiavimas jums yra aktualus. Keliuosi šiek tiek į Klaipėdą, gyventojai norintis gauti būsto šildymo išlaidų kompensaciją. Visam 2026-2027 metų šildymo sezonui prašymą gali pateikti nuo rugsėjo 1 dienos, tai nuo šiandienos iki šildymo sezono pabaigos mėnesio paskutinės dienos. Tad irgi pasižiūrėkit, jeigu jums yra aktuali šita kompensacija, pasiskaitinėkit ir prisiminkit, kad šildymo sezonas baigėsi balandžio 10 dieną.
0: Radio stotis.

0: sustot žalia valiot.
1: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
2: Dar šiek tiek apie tuos nerimtus ir rimtus dalykus, kol dar turime laiko šiandien nieko rimto laidoje, tai grįžtu pas jūsų neformatu. Ir tame neformate pristatysiu tikrai gerai visiems žinomą Australijos ir Naujosios Zelandijos elektroninės muzikos dueto Shows dainą Won't Forget You. Bet ši daina šiek tiek bus kitokia. Pirmiau papasakosiu, apie kągi visgi priminsiu, apie kągi yra pagrindinė kūrinio mintis. Tai yra draugystė, meilė ir žmonės, kurių nepamirštame, net kai nuo jų mus skiria laikas ar atstumas. Patys Shows yra sakę, kad daina skirta geriausiems draugams, toli gyvenančiai šeimai ar net žmogui, kurį sutikai šokio aikštelėje. Ir čia yra įdomu tai, kad toje dainoje dainuoja daugiau negu 50 žmonių. Won't Forget You skamba ne kaip vienas vokalistas, o Shows subūrė daugiau nei 50 draugų ir kolegų chorą, todėl priedainis skamba taip, tarsi jį dainuotų tikrai didelė minė, ir jeigu jūs ir patys prisijungsit, tai tikrai padaugės tiesiog vienu balsu, bet neišsiskirs kaip atskiras vokalas. Kur čia yra paslėpta mano mintis ir kodėl tai yra neformatas? Todėl, kad aš jums pristatysiu su Kungs, tai yra prancūzų elektroninės muzikos prodiuserį ir didžokėjų, tai jo remiksas padarytas būtent šio Shows kūrinio. Kungs savo versiją išleido 2022-aisiais, ją šiek tiek patrumpino, kadangi originali versija trunka apie netgi daugiau negu 6 minutes, ši bus kiek trumpesnė, tačiau vis tiek nenusileidžianti originalui. Pasiklausykit, ar ši daina jums patiks ir ar prisiminsite apie tuos draugus, tą šeimą, kuri galbūt yra kiek toliau nei viena mieste.

Čia Metcon, bėgant baigęs kalbėti mūsų eteryje, daina eina į pabaigą ir mano laikas šiandien su jumis. Bet niekur nepabėkit, lygiai 14 valandą turėsime aktualiausias šios valandos žinias. Na, o iki tol dar pasiklausysime tikrai geros muzikos, taip pat linkiu ir geros likusios dienos.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Irano prezidentas antradienį pažadėjo atsakyti tuo pačiu, jei Jungtinės Amerikos valstijos grįžtų prie birželio susitarimo, skirto užbaigti jų karą. Šis ruošėsi susitikti su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu Šanhajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikimo Kirgizijoje, kurį Rusija ir Kinija propaguoja kaip alternatyvą vakarų valstybėms koluaruose. Prezidentui Gitanui Nausėdai kritikuojant vyriausybės vykdomą švietimo politiką, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad problemų sprendimas nėra imituojamas. Taip jį kalbėjo antradienį transliuotame žinių radijo interviu šalies vadovui pareiškus, kad jis norėtų paklausti švietimo ministrės, ar ji nori spręsti problemas ar imituoti jų sprendimą. Prezidentas akcentavo, jog jam nepriimtina žiūrėti į švietimą kaip į degraduojančią sistemą. Anot jo neturėtų būti mažinamos pasiekimų kartelės. Savo ruoštų Popovienė pažymėjo, kad šalies vadovo kritika orientuota į pagrindinio ugdymo pasiekimo patikrinimo reikalavimus. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje rugpjūtį siekusi 5,8% buvo didžiausia eurozonoje, rodo antradienį paskelbti Eurostato duomenis. Latvijoje metinė infliacija siekia beveik 3%, Estijoje kiek daugiau nei 1%. Visoje eurozonoje metinė infliacija siekia 3,3%. Tuo tarpu nedarbas liepa Lietuvoje buvo vos didesnis nei vidutiniškai Europos Sąjungos šalyse, rodo antradienį paskelbti Eurostato duomenys. Per metus nedarbas šalyje sumenko 60 punkto ir siekė 6,2%, o per mėnesį nepakito. Darbo liepo neturėjo 97 tūkstančiai žmonių, iš jų 11 tūkstančių buvo jaunimas iki 25. Naujasis Norvegijos karalius Hakonas antradienį turėtų prisiekti ištikimybę šalies konstitucijai. 53 metų Hakonas VIII, kuris karaliumi tapo penktadienio rytą mirus jo tėvui karaliui Haraldui V, sulaukusiam 89, priesaiką turi duoti parlamento didžiojoje salėje 13 vietos ir 14 Lietuvos laiku. Antradienį rūmai paskelbė, kad Hakono žmona 53 karalienė Mette Marit negalės dalyvauti, nes vis dar sveiksta po birželio mėnesį atliktos plaučių transplantacijos. Ispanijoje nuo birželio iki rugpjūčio užregistruota daugiau nei 5000 su karščiu susijusių mirčių. Tai rekordinis skaičius nuo statistikos rinkimo pradžios 2015-aisiais. Antradienį pranešė šalies visuomenės sveikatos institutas. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14:03. Kitos žinios lygiai 16:00.
2: Rimtai ir nelabai rimtai.
3: Nieko rimto.
2: Nieko rimto.

0: Reklama.
1: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.

0: reklama. Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
1: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
0: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 val.

0: reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo, Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis toks šou Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
1: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Radio stotis kelyje.

0: viename.
1: Du viename rubrikoje nebejotinai vienas iš labiausiai sėkmingų pop muzikos atlikėjų visame pasaulyje. 76. Tiek metų suėjo 1947 metais kovo 25 dieną gimusiam atlikėjui Eltonui Džonui. Per ilgą karjerą dainininkas išleido 31 solinį ir 5 su kitais atlikėjais įrašytus albumus. 21 metais tapo pirmoju dainininku, kurio daina Jungtinės karalystės top 10 buvo 6 skirtingus dešimtmečius. Nuo karjeros pradžios Eltonas dainas kūrė su poetu Bernie Taupinu. Ir visada taip pat. Bernie parašo žodžius, perduoda juos Eltonui, šis sukuria muziką ir pagroja kolegai. Niekada nekuriantis tame pačiame kambaryje, Bernie ir Eltonas per 55 metus trunkančią draugystę padovanojo 10 nepamirštamų kūrinių. Nuo mažų dienų muzikalus. 5 Eltonas, tuomet dar Reginaldas Dvaitas, jau laisvai grojo Šopeną ir Bachą. Augdamas nebuvo geras mokinys, kadangi jam viskas ėjosi lengvai, per daug dėmesio mokslams neskyrė, žinojo, kad vis tiek egzaminus išlaikys puikiai. Namuose reikalai nebuvo rožimis kloti, tėvai nuolat pykosi, savo pyktį išliedavo ir ant sūnaus. Jau suaugęs ir žaizdas įsilaižęs Eltonas kalbėjo, kad jie žmonės niekada neturėjo net susitikti, jau nekalbant apie santuoką. Dėja, tais laikais taip buvo priimtina. Pasimatymas ir vestuvės. Paauglystė Eltono tėvai pagaliau įsiskyrė. Mama susipažino su berniuko patyviu Fredu, kurį jis meiliai vadino Derfu, o tėvas rado laimę antroje santokoje. Anot Eltono, tėvas niekada nebuvo jo koncerte, neparašė laiško ar nepasakė, kad didžiuosi jo pasiekimais. Kai kurių skaudulių negali užgydyti net ir ilgi metai terapijos. Su mama ir Derfu Eltonas gyveno iki pat 71 metų. Įsikrausi tik po 3 populiarių albumų. Your Song, Tiny Dancer, Rocket Man, Crocodile Rock, Goodbye Yellow Brick Road buvo išleistos per 1-3 atlikėjo karjeros metus. Nebloga pradžia. Eltonas nestabdė ir po to. Sekė pirmoji Candle in the Wind, versija Don't Go Breaking My Heart su Kiki D, 80-aisiais I'm Still Standing ir Nikita. 90-aisiais Eltonas Džonas įdėjo.

Navo animacinio Liūto karaliaus garso takelis su Circle of Life, Can You Feel the Love Tonight. Po kelerių metų savo artimos draugės Velso princesės Dianos laidotuvės atliko naują Candle in the Wind versiją. Vieną geriausiai parduodamų visų laikų singlų. Vėliau Eltonas aprimo, tačiau muzika toliau po truputėlį kūrė, taip pat bendradarbiavo su kitais atlikėjais. Dabar darbas su jaunais muzikantais. Pagrindinė legendos darbinė aistra, kad parako netrūksta, Eltonas įrodė 21 metais The Lockdown Sessions ir su Dua Lipa įrašytą savo dainų popuri Cold Heart. Spalvinga labai, spalvinga Eltono Džono karjera, dėja neatsiema nuo 16 metų į kankinusios priklausomybės kokainui ir alkoholiui. Dabar atlikėjas apie tai kalba atvirai ir blaiviai, kvaišalus metė dar 90-aisiais. Sugadinti santykiai, siubingas elgesys, nesiskaitimas nei su kitais, nei su savimi pačiu, savigrauža, bandymai nusižudyti, šiaip ne taip įsikapsis iš košmaro, Eltonas iš laukinės jaunystės išlipo beveik sausas. Įdomu, kad priklausomybė atlikėjas iš dalies yra dėkingas, dažnai buvo taip apsvaigęs, kad tiesiog nepajėgdavo mylėti su minė norinčiu. Eltonas dažniau buvo stebėtojas, vojeristas. Didelė dalis nesaugių seksu besimėgavusių jo draugų užsikrėtė AIDS ir mirė. Palaidojęs būrį artimųjų, įskaitant ir bičiulį Freddie Mercury, 92-aisiais Eltonas Džonas įkūrė savo vardo fondą kovojantį su AIDS ir živ. Per 30 metų organizacija kovai su virusu surinko daugiau nei pusę milijardo dolerių. Dabar Eltonas laukia karjeros pabaigos. 23 metų eigoje turėtų pasibaigti paskutinis jo turas, atlikėjas yra pasiruošęs atsisveikinti su sena. 93-aisiais atlikėjas susipažino su kinematografu Davidu Furnichu. 2005-aisiais vyrai buvo viena pirmųjų tos pačios lyties porų įsiregistravusių civilinę partnerystę Jungtinėje karalystėje. Oficialiai Eltonas ir Davidas susituokė 2014-aisiais prieš pat kalėdas. Šeima augina du sūnus, kuriems atlikėjas nori skirti visą laiką. Man jau užtenka aplodismentų. Kai baigsis turas, būsiu 76, kas žino, kiek man liko. Tą laiką noriu praleisti uostydamas rožės su Davidu ir vaikais. Štai taip, spalvinga apie save kalba Eltonas Džonas, spalvinga ir jo muzikinė karjera. Keletos kūrinių iš jo pusės ir pasiklausykime.

0: Radio Skellige.
1: Reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: 14 minučių po 15 valandos. Labą dieną visiems radijo kelyje klausytojams. Ir su naujuoju sezonu mes jau startavome nuo pačio ryto, na ir toliau jį tęsime piko valandos programoje rugsėjo pirmoji. Na, turėjome tų galbūt ir blogesnių dienų visą rugpjūčio mėnesį, na, bet tikrai atėjo rugsėjo pirmoji, bent jau pas mus Kaune, tai labai aiškiai pasirodo, jog ta rugsėjo pirmoji atėjo. Tikrai čia turėjome vos tokią lengvą audrelę pas save, tad, na, tikrai buvo lietaus ir jaučiasi tas ruduo jau keliaujant lūkė. Na, nesinori tik tai, kad atšaltų tas oras per greitai, tad, na, tikėkime, kad dar ta šiluma pasilaikys, bet tikiuosi, bet kuriuo atveju jūsų gera nuotaika, jūsų geros emocijos toliau išliks, o aš padėsiu jums Daumantas iki 19 valandos ir tą gerą emociją palaikyti, taip pat ir piko valandos programą pradėti jau yra metas, o čia, na, nors ir naujas sezonas, bet taisyklės nesikeičia. Taip pat laida išlieka ir toliau aiškinsimės, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, visos svarbiausios aktualijos čia iš jūsų keliaus mum, o po to iš mūsų mikrofono jau keliaus visiems kitiems radio kelyje klausytojams. Tad labai smagu, kad ir toliau, dar vieną sezoną. Liekate su mumis. Na, o mes šiek tiek atsinaujiname ir piko valandos programoje. Na, visai neužilgo girdėsite orų prognozę, tad valandą ją anksčiau perkeliame, girdėsite rubriką išleistą šiandien. Na, o čia būtent tą dieną. Pažiūrėsime, kokia populiariausia daina yra išėjusi rugsėjo pirmą dieną, na ir per visą istoriją. Žinoma, ar ją pagrosime, trumpai apie ją pakalbėdami. Taip pat toliau kalbėsime ir apie kelius, dar laukia rubrika, spėkite kokie, na jau buvau užsiminęs berods ir rugpjūčio mėnesį, ir tai yra pilam į baką. Na, nepagalvokite, kad čia kokia penktadieninė rubrika, ne, čia tai ir reiškia, pilsim į baką, susirasime pigiausias 3 degalines visose miestuose, Vilniuje, Klaipėdoje, na ir dar į Kauną, mes kartu susijungsime ir parungtyniausime. Na, bendrai, kurgi šiuo metu, kokiame mieste yra pigiausias benzinas, pigiausias dizelinas ir kur šiek tiek galėtumėte sutaupyti pinigų. Toliau išlieka ir kelyje radaras, taip pat tolimesnės rubrikos, kaip 18 valandos turėsime ir Billboard Hot 100. Na ir bendrai galite mūsų klausyti, jeigu jie ir pamatysite, kas čia kaip vyksta. Na, o bet vis tiek, piko valandoje pagrindinis dalykas yra Vilniaus Klaipėdos keliai, o jais galite dalintis. Na, kelių informacija, tiksliau, 0611-21000 ir mūsų Facebookas jums yra toliau atviras, čia galite siųsti balso žinutes, rašykite ir paprastą žinutes, na, kaip tik tai galite, taip tą informaciją pasidalinkite ir tai tikrai norėsime ją jums išdalinti ir galbūt padėti išvengti kokių nors blogesnių situacijų, kurių tikrai būtų galima išvengti. Tad tiek, bičiuliai, kol kas, toliau, leiskite laiką smagiai su radio stotimi kelyje, nu, mes važiuojame į pirmąją naujo sezono laidą. Dabar trumpa reklaminė pauzė ir toliau jūs lydi puikiai mūsų muzika.
1: Radio stotis kelyje.
2: Reklama.
3: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Radio Stotis. Dvidešimt trys minutės po 15 valandos metas apžvelgti orų prognozę. Trečiadienį daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Naktį pajūryje, dieną vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių nuo 8 iki 13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, pajūryje iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 15, Vilniuje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio Stotis.

0: Reklama. Sugedo jūsų automobilis ar motociklas? Negaiškite laiko lankydamėsi skirtingose autoservisuose. Pateikite remonto užklausą autobaltics.com ir gaukite kelias kainas iš patikimų aptarnavimo centrų nemokamai. Ar turite autoservisą? Prisijunkite prie autobaltics.com. Raskite naujų klientų ir siūskite savo kainas. Taip pat nemokamai. autobaltics.com. Viena užklausa, kelios kainos.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Ir internetu. Radijas kelyje.lt. Nestovėsi automobilių spūstyje, jeigu piko valandą klausysi.
1: Tikrai nestovėsite spūstyje, bet bent jau kol kas atrodo, kad Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje tų spūsčių per daugiausiai nėra. Tad laukime jūsų žinių ir toliau 0611422. Toks mūsų studijos numeris Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje 0611-21000. Tad dalinkite visą su savo turimą informaciją, taip pat ir Facebook'e galite mums parašyti. Ką turite, na, galiu pridėti jums jau dabar šiek tiek žinių iš Kauno, na, o čia rašo, jog sveiki, Vienų gatvėje netoli bagažinių turgaus slepiasi mašina, iš kurios stebi su žiūronais. Ta prabangų žiūronai Kaune Elektrėnų gatvėje pasisaugokite truputėlį. Na, o dabar metas rubrikai išleista šiandien. Na, ir tikriausiai galite suprasti, apie ką čia kalba eina apie kokią nors pačią populiariausią dainą, kuri yra išleista būtent šiandien, rugsėjo pirmą dieną, na, bet per visą istoriją. Na, o šiandien turėsime Jasoną Derulą ir jo 2017 metais išleista rugsėjo pirmą dieną kaip tik, ir tai yra daina If I'm Lucky. Na, ir truputėlį apie ją. Į tapo antrojų singlų iš šio penktojo studijinio albumo 777. Dainą parašė Jasonas Derulo kartu su kitais kūrėjais, o prodiusavo Andrew Jacksonas ir Samas Martinas. Singlas sulaukė tarptautinio populiarumo ir pateko į įvairių šalių muzikos topus. Jungtinėje karalystėje jis pasiekė 28 vietą, Airijoje 45 vietą, Australijoje 59 vietą. Na, o naujosios Zelandijos Hitseeker sąraše užėmė pirmąją vietą. Dainos vaizdo klipas taip pat sulaukė nemažai dėmesio. O pats Jasonas Derulo tuo metu buvo vienas populiariausių jungtinių valstijų pop muzikos atlikėjų. Tad ir paklausykime šiandienos rugsėjo pirmosios dainos, na ir tai yra Jason Derulo If I'm Lucky.

0: Svarbiausia informacija pakeliui. Čia piko valandoje, pakeliui ar kelyje, na, kad ir kur vyksite, manau, tikrai ta informacija jums nepablogins situacijos ir galėsime daug geriau suprasti, kur šiuo metu yra spūsčių ar, na, kitų dalykų, pavyzdžiui, kaip prabangios fotosesijos ar eismo įvykiai. Na, tokius dalykus mes čia pranešame. Tad dabar ir pažiūrėkime. Primenu mūsų studijos telefono numeris, jeigu norite tą informaciją pasidalinti, žinoma, tada, kai aš jau nesu eteryje, nebent norite žinoti atsiųsti 0611-21000 ir mūsų Facebookas jums yra atviras. Taip pat ten galite savo žinutes ar balso pranešimus siųsti, kuriuos mes išklausysime, na, po to jau viską ištransliuosime mūsų eteryje. Taip, ką tenka matyti Vilniaus keliuose, na, pradėsime galbūt nuo tų prabangių fotosesijų ieškojimų ar kažkur galime jų tikėtis. Ne per daugiausiai, na, bent jau iš jūsų pranešimo apie prabangias fotosesijas dar nesu gavęs, bet turime įspėjimųjų pranešimų, turimų iš bendros Vilniaus kelių informacijos, na, o čia prie MC savanorių degalinės, kol kas negarantuoju, bet tikiu, kad čia labai didelė šansa sutikti prabangią fotosesiją savanorių prospektu važiuojant į Kauno pusę, tad lauksiu jūsų žinių, na, čia kylant į kalną, po dešinį yra MC savanorių degalinė, tad čia ir dažniausiai tos prabangios fotosesijos slepiasi. Ar dar kažkur kitur galime surasti fotosesijų, atrodo, kad ne, bet kuriuo atveju važiuokite saugiu greičiu ir dėl to nebereikės jums tikrai stresuoti arba bent jau mažiau stresuoti. Taip, eismo įvykiai, Goštauto gatvė ties Jakšto gatvė antroje juostoje link Baltojo tilto ir taip, atrodo, kol kas tai yra viskas, na, o spūstis. Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kudirkos gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Kareivių gatvė link Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos ir Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo. Na, o dabar galime nukeliauti į Klaipėdą, na, o Klaipėda, žinokite, nieko čia įspūdingo jum neparodys. Apie prabangias fotosesijas kalbant, tokių tikrai nesimato, bent jau šiuo metu, nei iš jūsų pranešimų, nei iš bendros turimos informacijos. Nuo senukų važiuojant link Šiaurės prospekto, čia menkas kelių minučių pasispaudimas, bet, na, bendrai, ta Liepų gatvė, ji dažnai būna šiek tiek problematiška, bet dabar Klaipėdoje jokių tokių problematiškų dalykų nesimato. Tikėkimės ir toliau tai bus, pažiūrėsime, kokia čia situacija darysis jau po 16 valandos, bet tikimės, kad viskas bus gerai. Visai neužilgo jūsų laukia orų ne orų prognozė, bet žinios. Pakalbėsime apie tai, kas vyksta pasaulyje, gal Lietuvoje, na ir tikrai aktualūs dalykai čia bus. Tad likite toliau su mumis, dabar labai trumpa reklaminė pauzė ir judėsime link 16 valandos.
1: Radio stotis.
2: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

3 minutės lieka iki 16 valandos, visai neužilgo girdėsite pirmasis piko valandos žinias. Na, o jeigu išrinkti kokį vieną aktualesnę žinę apie tai, kas įvyko pasaulyje, Vokietijos žiniasklaida antradienį pranešė, kad šalies vyriausybė ruošiasi oficialiai apkaltinti Rusiją dėl praėjusį mėnesį strateginėme oro uoste įvykusio incidento, kurio metu buvo pastebėtas sprogmenų prikrautas dronas. Plačiau apie tai po kelių minučių žiniose.

0: knygą. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas šią savaitę Šiaurės Karolinoje priima didžiausių pasaulio ekonomikų finansų ministrus. Susitikimas vyksta Jungtinėms valstijoms išbalansavus tarptautinę tvarką agresyviais muitais pagrindiniams sąjungininkams. Jungtinės valstijos taip pat tęsia nepopuliarų karą artimuosiuose rytuose su Iranu, dėl kurio vartotojams išlieka aukštos degalų kainos. Pirmadienį Ašvilyje, pradėdamas didžiojo 20-uko G20 finansų ministrų susitikimą, Bessentas teigė siekianti sutelkti dėmesį į pasaulio ekonomiką. Saugimo skatinimą ir didėjančios skolos suvaldymą. Europos Sąjungos ekonomikos ministras Valdis Dombrovskis antradienį pareiškė, kad dar ne laikas normalizuoti Maskvos buvimą didžiojo 20-uko susitikimuose. Taip jis kalbėjo Europos lyderiams pasipriešinus Rusijos finansų ministro Antono Siluanovo dalyvavimui finansų lyderių derybose. Pirmasis Rusijos finansų ministro asmeninis pasirodymas Jungtinėse valstijose vykstančiame G20 susitikime nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios suerzino Europos pareigūnus, kurie rengia tolesnės sankcijas Rusijai. Vokietijos žiniasklaida antradienį pranešė, kad šalies vyriausybė ruošiasi oficialiai apkaltinti Rusiją dėl praėjusį mėnesį strateginėme oro uoste įvykusio incidento, kurio metu buvo pastebėtas sprogmenų prikrautas dronas. Užsienio reikalų ministras Johanas Vadefulis ir vidaus reikalų ministras Aleksandras Dobrintas vėliau turėtų kreiptis į žiniasklaidą, pranešė dienraštis Bild, naujienų portalas Der Spiegel ir kiti šaltiniai. NATO narė Vokietija remianti Ukrainoje, jos kovoje prieš Rusiją jau seniai kaltina Maskvą vykdant hibridines atakas. Įskaitant šnipinėjimą ir sabotažą. Šiuos kaltinimus Rusija neigia. Naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII antradienį parlamente davė priesaiką. Tai pirmasis svarbus institucinis jo valdymo žingsnis. Į sostą jis automatiškai sėdo penktadienį mirusio tėvui karaliui Haraldui V, šalį valdžiusiam 35 metus. Jo žmona karalienė Mette Marit šiuo metu sveiksta po plaučių transplantacijos ir ceremonijoje dalyvauti negalėjo. Iš karališkų rūmų į Stortingą Håkonas buvo atvežtas atviru automobiliu. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.

0: radiostotis Kelyje.
1: Reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt
2: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinomas savoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
3: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.

0: 16 minučių po 16 valandos, na ir keliaujame į antrąją naujo sezono piko valandos programos valandą. Smagu, kad ir toliau esate su mumis. Gera žinoti, jog na, naujai mūsų sezoną, dar vieną naują sezoną, nuo pat galbūt 2000-ųjų, kuomet mūsų radijas pradėjo startuoti. Tad jau esate su mumis. Ir tenka girdėti ir mūsų jaunųjų klausytojų, pavyzdžiui, na Kaune. Mes turime kelyje radarą, kuriame gali klausytojai skambinti gyvai, na ir paskambina ir tų mažųjų klausytojų, tad gali žinoti, jog na, ta naujoji radio kelyje klausytojų karta auga ir kažkada, na, vienus pakeis kiti. Taip, pažiūrėsime, kas dar čia trumpai vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, na gal ir netrumpai, gal ir daug tos informacijos yra, dabar kaip tik į versijos ir pasižvalgysime, na o šią naujo sezono valandą, piko valandoje, turėsime programoje, na, auto naujienos, taip pat laukia šiai valandai pusėjus ir toliau žiūrint dar turėsime ir naują rubriką Pilam į baką, tad susijungsime visi į vieną bendrą šeimą, Kaunas, Vilnius ir Klaipėda ir na, bus tokia konkurencija, kurgi šiuo metu degalai yra pigiausi. Tad pažiūrėsime Vilniuje ir Klaipėdoje esančias degalų kainas, top 3 degalinės, kurgi šiuo metu galima užsipilti pigiausiai degalų. Ir na, pažiūrėsime, ar Vilnius ir Klaipėda nugalės Kauną pagal pigiausius degalus, ar visgi kažkuris na, bus aukščiau, kažkuris žemiau. Na, išsiaiškinsime tas visas vietas, kas laimi auksą, kas laimi sidabrą ir kas laimi bronzę. Pasižiūrėkime greitai, kas vyksta Vilniaus keliuose, kurgi galima galbūt sutikti prabangių fotosesijų, na, o čia vis dar emsi savanorių degalinė, važiuojant į Kauno pusę, kylant į savanorių kalną, na, kaip čia jūs vilniečiai bepasakytumėt, tad tikrai ten tą fotosesiją sutiksite, tad būkite atsargus ir neskubėkite. Žiūrint kitas Vilniaus vietas, na, neatrodo, kad čia tikrai daug šansų kažkur kitur būtų sutikti tų fotosesijų, tad jeigu manote kitaip, informuokite mus 0611210000 arba Facebookas, kaip visada sakau, na, tokia kaip ir malda, kurią, manau, jau daugelis išmokote, bet jeigu esate nauji klausytojai, tai, manau, tikrai pagelbės. Taip, pažiūrėkime į eismo įvykius ir įspūstis. Na, eismo įvykiai šiuo metu yra Goštauto gatvėje ties Jakšto gatvė antroje juostoje link Baltojo tilto, Žemynos gatvėje 2, Staičio gatvėje ties Felikso Vaitkaus gatvė važiuojant nuo Vikingų gatvės, Kalno gatvė 19, Turgaus gatvė ties Kalvarijų gatvė ir Laisvės prospekte ties Buivydiškių gatvė. Spūstis šiuo metu Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Kudirkos gatvė link Jasinskio Pamienkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Eišiškių plentas link Salininkų ir Kreivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Ozo gatvės. Nuvykime dabar ir į Klaipėdą, pažiūrėkime, kokių čia mes pranešimų jau dabar esame gavę. Liepų gatvėje dar kol kas nėra, čia labai baisūs dalykai, nuo Dienovedžio gatvės maždaug važiuojant ten iki Lidlo, na, Gindulių pusę link Lidlo ir link Maksimos, ten trumpoje kelio tarpoje kažkiek minučių gali tekti pastoviniuoti. Na, jau Lipkių gatvė ties Statybininkų prospektu šiek tiek čia yra pasispaudusi, na, ir aplink Jakų žiedą. Labai lengvai iš Šilutės kelio iš Vilniaus plento ir iš Tilžės gatvės gali tekti pasispausti. Na, ir čia, žinokite, kažkas čia vyksta aplink Kauno gatvė. Čia Šilutės plentas iš vienos ir iš kitos pusės link Kauno gatvės kažkodėl turime spuščių ir taip pat Kauno gatvėje link Šilutės plento pasispaudimų turime. Na, ir štai, viską, ką galėjome pasakėme, likite toliau su mumis, na, ir judėsime su kitomis rubrikomis, na, o galite ir mus informuoti, tad kartu prie tų rubrikų pridėsime ir dar Vilniaus ir Klaipėdos kelių žinių. Dabar reklaminė pauzė trumpa laukia, toliau gera muzika ir greitai susigirdėsime.
1: Radio Stotis. Reklama.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 867258629. 8672-586-629.
4: Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
5: Artėja šventė, užsukite į Mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: I like it when the bass go.
1: Radio stotis. Kelyje. Radio stotis. Kelyje.

0: Реклама.
1: Crown Kaunas Auto Show 2026 vienas ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune. Jau trečius metus iš eilės vykstantis Vytauto Didžiojo Universiteto Žemės ūkio akademijos teritorijoje. Čia laukiama iki 10 000 lankytojų, trijose uždarose salėse ir lauko erdvėse bus galima išvysti daugiau nei 300 išskirtinių technikos eksponatų. Naujo sezono proga renginyje dalyvaus ir radijas kelyje, o kartu su savo draugais laikrodžiai.lt trims renginio dalyviams padovanosime tris išskirtinius laikrodžius. O šiandien iš laikrodžiai.lt kolekcijos pristatome Festina Žalgiris. Naujas sezonas, nauja Žalgirio sudėtis, nauji lūkesčiai. Ar jau esate pasiruošę? Šis Festina laikrodis sukurtas specialiai Kauno Žalgiriui. Jo ciferblate dominuoja žalia spalva ir komandos logotipas. Tačiau įdomiausios detalės lypi kur kas giliau. Oranžinė sekundinė rodiklė ir chronografo mygtukas simbolizuoja krepšinio kamuolį. Tai ir limituotas leidimas. Pagaminta vos 20 000 laikrodžių, o kiekvienas turi savo unikalų serijos numerį. Komplekte rasite net tris keičiamus dirželius, žalį ir juodą odinius ir juodą guminį. Laikrodis turi japonišką mijotą mechanizmą, chronografą ir 100 metrų atsparumą vandeniui. O iki naujo Eurolygos sezono pradžios Festina Žalgiris už specialią 199 eurų kainą. Dar kartelį priminsiu, Festina Žalgiris už specialią 199 eurų kainą. Laikrodžiai.lt – didžiausia elektroninė laikrodžių parduotuvė Lietuvoje. Čia rasite daugiau nei 10 000 skirtingų prekių ir didžiausią laikrodžių pasirinkimą Lietuvoje.

Taip, aš čia su jumis būsiu ir toliau iki pat 19 valandos. Na, o dabar atkeliavome prie rubrikos, kuri vėl sugrįžta, ir tai yra auto naujienos, automobilių naujienos, na, jų šiek tiek daugiau mes visuomet jums paskaitysime, nei galbūt vasarą jums skaitėme, na, šiandien tokios žinios iš automobilių pasaulio. Avarijos ir į kelią išbėgantys žvėris nebegazdins. Volvo pristato technologiją keičiančią vairavimo įpročius. Avarija už posūkio, kelio darbai priekyje ar prie važiuojamosios dalies pasirodė stambus gyvūnas. Apie tokius pavojus dalis Volvo vairuotojų netrukus sužinos dar prieš juos pamatydami. Gamintojas plečia Connected Safety sistemos pajėgumus ir pristato 4 naujus įspėjimus, kurie bus diegiami elektriniuose EX60, EX90 ir ES90 modeliuose. Volvo tarpusavyje susietų automobilių saugumo technologiją naudoja nuo 2016-ųjų, o jos veikimo principas gana paprastas. Automobiliai realiuoju laiku dalyjasi informaciją apie kelyje užfiksuotus pavojus, todėl iš paskos važiuojantis vairuotojai perspėjimą gali gauti anksčiau nei patys pamato kliūtį. Iki šiol sistema galėjo, pavyzdžiui, perspėti apie slidžią kelio dangą arba priekyje sustojus automobilį sujungta avarinė šviesos signalizacija. Dabar jos galimybės gerokai išplečiamos. Pirmoji naujovė – Large Animal Alert, skirta perspėti apie ant kelio ar visai šalia jo pastebėtus stambius gyvūnus. Tokia informacija ypač pravers važiuojant tamsoje, miškingose vietovėse ir vingiuotose keliuose, kur vairuotojas gyvūną gali pastebėti tik paskutinę akimirką. Taip pat Vulnerable Road User Alert informuos apie priekį esančius pėsčiuosius ir dviratininkus. Volvo šią funkciją pirmiausia sieja su greitkelių ir kitų didesnio greičio kelių aplinka, kur netikėtai pasirodė žmogus kelia itin didelį pavojų. Trečioji funkcija Road Work Alert iš anksto perspės apie kelio darbus, o Accident Ahead Alert praneša apie priekyje įvykusią avariją ir pastaruoju atveju informacija bus gaunama ne tik iš kitų prie interneto prijungtų Volvo automobilių, bet ir iš eismo valdymo centrų. Na, o čia tokia labiau bimbam naujiena. Aukcione užfiksuotas beprotiškas rekordas. Už seną policijos Porsche sumokėjo protu nesuvokiamą sumą. Kadaise Niderlandų greitkeliuose greičio mėgėjus vaikėsis Porsche 911 Carrera Targa sulaukė visiškai kitokio dėmesio kolekcinių automobilių aukcionuose. Už autentišką 89-ųjų metų policijos automobilį naujasis savininkas sumokėjo maždaug 216 tūkstančių eurų. Automobilis buvo parduotas Kalifornijoje vykusiame Broad Arrow aukcione The Quail Auction. Prieš renginį jo vertė buvo vertinama apie 125-150 tūkstančių dolerių, o tad galutinė kaina net aukščiausia. Prognozės riba viršijo daugiau nei 100 tūkstančių dolerių. Tad, na, ir tokių dalykų pasitaiko, kai didelių permokėjimų būna. Įdomu, ar jums, bičiuliai, yra pasitaikę tokių dalykų. Kuomet galvojate, kad automobilį nusipirksite už vieną kainą, na, nežinau, galbūt vykdami pirkti naują, ar galbūt ir naudotą automobilį kažkur, įsivaizduojate, kad, na, dabar susirasiu automobilį tikrai už vieną kainą, pasirodo, kad galiausiai viršijate tikrai savo biudžetą ir tikrai smarkiai. Tik, bičiuliai, auto naujienų čia, likite toliau su mumis, gera muzika skamba, na, ir greitai jūsų laukia rubrika Pilami baką.

0: Reklama. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
1: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 1016. Telefonas 86 010 1016.
0: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Radio stotis Kelyje.

0: Baltijos kelyje LT. Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.
1: 20 minučių lieka iki 17 valandos. Šiuo metu esame visi susijungę į vieną bendrą šeimą Vilnius, Kaunas ir Klaipėda. Na ir šiandien pranešime, ne šiandien jau ir dabar, tai pranešime jums svarbios informacijos ir šiek tiek parungtiniausime. Rubrika Pilam į baką. Pasižiūrėsime, kur šiuo metu yra pigiausios degalų kainos. Po top 3 degalines išvardinsime kiekviename mieste, na ir po to paimsime visas degalines į vieną ir pažiūrėsime, kur bendrai šiuo metu, kuriame mieste yra pats pigiausias benzinas bei dizelinas. Wow! Tikriausiai labai didelės kainos, kad čia tokie garsai sklinda jau, bet taip. Šiuo metu vidutinė kuro kaina apskritai Lietuvoje 95 benzino yra euras 84, na, o dizelinas šiuo metu sviruoja apie 2 eurus ir 9 centus. Na, tikrai visai nepigu. Taip, na, dabar pradėkime žiūrėti nuo Kauno, kad jau dabar šią laidą vedu iš Kauno, ta taip, na, šiuo metu 3 pigiausios 2 eurus ir 9 centus. Na, tikrai visai nepigu. Taip, na, dabar pradėkime žiūrėti nuo Kauno, kad jau dabar šią laidą vedu iš Kauno, ta taip, na šiuo metu 3 pigiausios degalinės, trečioje vietoje Baltic

0: 49. Toliau Jozita Kaune, Baltų prospekte 141A, taip pat Euras 99, ta tiek... Taip, ta tiek Betygalos gatvėje, ar čia Betygalos gatvėje, nežinau net kaip taisyklingai kirčiuot, bet taip, tiek Betygalos gatvėje 8, tiek ir Baltų prospekte 141A yra Pauro 99, na, o Saurida šiuo metu dizeliną parduoda pigiausiai Garažų gatvėje 20, čia dizelinas yra Euras 97. Na, o dabar nukeliaukime į... Vilnių. Pasižvalgyti, kągi Vilnius siūlo šiuo metu trečioje vietoje. Pagal benzino kainas yra Alauša Vilniuje, Laisvės prospekte 125A, euro 73, antroje vietoje Stateta Vilniuje, Ukmergės gatvėje 246, euro 73 ir taip pat euro 73 laikosi, na visos trys degalinės visiškai vienodai. Ir Baltic Petroleum Vilniuje, Kalvarijų gatvėje 161A, tačiose trijose degalinėse. Galėsite užsipilti visiškai na, vienodą kainą, bent jau pagal turimą naujausią informaciją. Toliau Vilnius, Jozita, Vilniuje dizelinas, pramonės gatvėje 18, euras 99, na ir toliau ta pati kaina, visur Jozita dominuoja, žiūrint pagal dizeliną, taip pat Parko gatvėje 64 ir Ukmergės gatvėje 130, taip pat euras 99. Na ir dabar vykime į Klaipėdą prie jūros, na ar čia šiek tiek tiek benzinas, tiek dizelinas yra pigesni, na pradėkime nuo benzino Klaipėdoje, tad Taip, Trevenoj, Klaipėdoje, Minijos gatvėje 152A, turime benzinas euro 74, taip pat euro 74, benzinas yra ir taip pat Trevenoj, Klaipėdoje, Kretingos gatvėje 28A, ta pati kaina euro 74, na ir pigiausias benzinas šiuo metu Statetos degalinėje Klaipėdoje, Minijos gatvėje 90, čia benzinas yra euro 73. Na, dabar pažiūrėkime į dizeliną, na, o dizelinas čia Klaipėdoje taip pat visur kaina top 3 degalinėse laikosi po euro 99, na, o čia Trevenoj, Klaipėdoje, Minijos gatvėje 152A, taip pat Trevenoj Kretingos gatvėje 28A ir Jozitoje Klaipėdoje Taikos prospekte 157. Visur šiuose trijose degalinėse dizelinas laikosi apie eurą 99. Na, dabar jeigu paimsime kurisgi miestas šiandien laimi pagal mažiausią degalų kainą, tai labai nedidelė persvara, na, nuo Vilniaus laimi Klaipėda. Na, žinoma, Klaipėdoje šiek tiek mažiau ir degalinių yra paėmus, tad Klaipėda laimi. Šiandien antrą vietą laimi Vilniuje. Vilniuje esantis gyventojai ten pilosi šiek tiek, na, brangiau nei Klaipėdoje, bet pigiau nei Kaune. Na, o Kaune iš visų šitų miestų dėja kol kas tiek benzinas, tiek ir dizelinas yra bendrai paėmus visas degalines brangiausias. Tad tiek žinių, na, ir galite, manau, jeigu kažkur esate šalia ir važiuojate prie šių degalinių, kurias išvardijau, tad galite pigiau įsipilti į baką.
1: Radio stotis.

0: Stop lying.
1: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre, Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

Beveik 5 minutės lieka iki 17 valandos. Pasižvalgysime, kokios dar čia informacijos mes turime iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Bičiuliai, kaip visada, gera žinoti, kad toliau renkatės būti su mumis. Naujas sezonas, naujas startas ir jau gerokai mes čia esame startavę jau 2 valandos eteryje, bet jeigu ką tik prie mūsų prisijungėte, tai labas jau beveik gerą pavakarį tikriausiai jums visiems. Ir na, galbūt daugelis baigėte darbus į artimiausių metų ir teks pasiskušiuoti spūstyse. O kad galbūt jų išvengtumėte, mes dabar jums šiek tiek tų žinių duosime. Gal pradėkime nuo eismo įvykių. Gustaičio gatvė ties Felikso Vaitkaus gatve važiuojant nuo Vikingų gatvės turime eismo įvykį. Kitas eismo įvykis Kalno gatvė 19, Mokslininkų gatvė ties Mykolo Lietuvio gatve, čia turime dar vieną eismo įvykį. Taip, na, o žiūrint į naujausias spūstis, jos yra Kareivių gatvėje link Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Geležinė Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo, Tūkstantmečio gatvėje link Žirnių gatvės, Eišiškių plente link Salininkų, Ozo gatvėje link Kareivių ir Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Rinktinės gatvėje link Olimpiečių ir Žvejų gatvės sankryžos ir Žirnių gatvėje link Tūkstantmečio gatvės link centro. Važiuojant, čia mes turime spūstis. Na, o dabar nuvyksime dar pasižvalgyti, ar kažkur kokių prabangių fotosesijų čia nėra Vilniuje užsislėpę. Vieną tikrai galėjome garantuoti jums Savanorių prospekte prie MC degalinės, bet jau dabar panašu, kad radaras čia yra pradingęs ir jūsų gazinti neturėtų. Taip, na, Justiniškių gatvė taip pat labai mėgsta ir vakarinis aplinkelis tomis fotosesijomis pasisvaidyti, bet atrodo, kad dabar nelabai ir jų galime surasti. Į Klaipėdą žiūrint, na, Klaipėdoje tai wow, na, dabar galėčiau iš, na, pabrėžti tik vieną eismo įvykį ir tas yra čia Baltijos prospekte, jeigu nesklysiu, čia yra kaip, taip, arenos prekybos centro aikštelėje, čia atrodo, tas eismo įvykis yra įvykęs, ta tikrai ten nieko rimto būti neturėtų, iš Tilžės gatvės įvažiuojant į Jakų žiedą, lengvas pasispaudimas, dar ir kelio darbai ten berods prie pat Jakų žiedo vyksta, nuo visur kitur tikrai labai rami situacija ir nei kažką pridursi, nei kažką atimsi. Toliau gera muzika tęsiasi radio kelyje eteryje, piko valandoje, aš čia Daumantas būsiu ir toliau iki 19 valandos, o visai čia pat jau artėja ir piko valandos viršūnė ir tai yra radaro valanda. Na, o ten tikimės, kad aktyvuojant pirmąjį radarą maždaug po 5:20 vakaro, ten mes surinksime kiek įmanoma daugiau informacijos apie tas spūstis. Ačiū jums visiems, o mes jums dovanojame gerą muziką.

0: reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninę ir automatinę pavarą. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: reklama. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt. Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 06.

0: Kelyje radaras niekada nenuves tavęs blogais keliais. Kelyje radaras.
1: 20 minučių po 17 valandos atidarome ir aktyvuojame kelyje radarą. Pasižvalgysime, kokios situacijos šiuo metu yra jau susikaupusios Vilniaus ir Klaipėdos keliuose ir toliau jomis galite dalintis. Na ir kitame radare būtinai tą informaciją mes pranešime. 0611-21000, mūsų studijos numeris tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Na, o dabar keliaujame tuomet nieko negaišdami į Vilnių. Na, o Vilniuje tikrai šiek tiek jau spūsčių yra prisikaupę. Bet pradėsime nuo eismo įvykių, po to dar truputėlį ir prabangių fotosesijų pasistengsime paieškoti. Na, o čia Geležinio Vilko tunelyje turime eismo įvykį. Laisvės prospekte ties Giraitės gatvė ir Molėtų plente ties Skersinės gatvė turime eismo įvykis. Toliau spūstis Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio gatvių sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ukmergės gatvė sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kudirkos gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės. Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Kareivių gatvė link Kalvarijų Rozo gatvių sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvių sankryžos iš centro, Eišiškių plentas link Salininkų. Toliau stebime situaciją Vilniuje, Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Žirnių gatvė link Tūkstantmečio gatvės link centro, Žemaitės gatvė link Savanorių prospekto ir Pietario gatvių sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro ir Savanorių prospektas link Žemaitės ir Pietario gatvės sankryžos. Tad tiek žinių šiuo metu tiek apie spūstis, tiek apie eismo įvykius, na, o žiūrint į prabangias fotosesijas, na, vis dar negaunu daugiau pranešimų, jog ten priemsi savanorių degalinės būtų kokių nors užfiksuotų radarų, tad taip, panašu, kad laidos pradžioje turėjome, bet, na, daugiau kaip ir jokių prabangių fotosesijų sutikti neturėtumėte. Taip ir kitose Vilniaus vietose jokių įspėjimų ženklų nėra, tad galime dabar pasižvalgyti ir į Klaipėdą, ką mums Klaipėda pasakys, ar kažkur radarų yra šiuo metu, ar bent jau yra pavojų jų sutikti. Taip pat pranešimų jokių nėra, na, tad tikriausiai rugsėjo pirmą dieną jokie, na, dalykai ant trijų kojų jūsų gąsdinti, na, neketina, tad galbūt ta proga ir negąsdina. Iš Šilutės, iš Vilniaus plento, iš Tilžės gatvės ir iš A13 kelio, čia nuo Sudmantų, šiek tiek pasispaudžiame ties Jakų žiedu, taip pat Šilutės plentas, čia nuo Litagros, maždaug iki Banginio žiedo, eilutė automobilių yra, čia gali daugiau ir 5 minutės tekti pastoviniuoti. Kitur stebint, na, net ta pati Liepų gatvė ten vos, na, ten kelių minučių spustis važiuojant link Ginduliuose esančios Maximos arba Lidl, ir tai net už Dienovedžio gatvės atrodo truputėlį toliau, ten tas spustis yra prasidėjusi, tad ten labai minimalis spustis, net liežuvis vos apsiverčia pasakyti, jog tai yra spustis. Tad tikrai ramus keliai ganėtinai palyginti, na, yra Klaipėdoje, Kaune, atsiprašau, Vilniuje, na, šiek tiek rimtesnė situacija, bet kuriuo atveju, kad ir kokia ta situacija būtų, smagu, kad esate su mumis ir tikiuosi, kad nuotaika palaikote gerą net ir esant spustyje, bet kartu su radiju kelyje. Sugrįšime į antrąjį radarą, kai padarysime trumpą pauzę ir nuvyksime į Kauną.

0: Reklama. Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
1: Kraustaisi, pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt Remontuoji, pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt Verslauji, pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt
2: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
3: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt
4: Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
6: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Eteryje kelyje radaras. Gyvas eismo žemėlapis tavo radio imtuve. Kelyje radaras.
1: Kelyje radarui metas startuoti, paskutinysis radaras, na ir prašėme jūsų per praėjusį radarą, jog galėtumėte mus tikrai informuoti savo pačiomis geriausiomis žiniomis ir prašėme tos informacijos ir labai džiaugiamės, jog mes ją gavome ir dabar viską surinkę, viską ir jums ir pranešime. Priminsiu, jog mūsų studijos numeris Vilniuje Klaipėdoje 0611-21000, taip pat ir Facebook'e galite dalintis savo žiniomis, na bet jau dabar jau ką pranešime, tai jau nebent jeigu liks laiko, 18 valandos, vėliau jau dar atnaujinsime tą informaciją. Na, bet dabar, kuo toliau, žinokite, Vilniuje spūsčių mažėja, prabangių fotosesijų jokių nesimato, taip Laisvės prospekte ties Viršuliškių gatve turime eismo įvykį. Nuo toliau spūstis Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Kudirkos gatvė, link Jasinskio, Pamienkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, toliau Eišiškių plentas link Salininkų, Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, toliau Eišiškių plentas link Salininkų, Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Žirnių gatvė link

0: Čia nėra daugiausiai, bet na, Klaipėdoje vienintelė vieta nuo Vilniaus, čia važiuojant, atsiprašau, nuo Vilniaus plento, taip važiuojant link Jakų žiedo, labai link Jakų žiedo, labai ten mažas spūstis yra, o visur kitur žiūrint, na, nelabai yra ką ir pridurti. Tad taip, Kaunas visiškai švarus, jokių prabangių fotosesijų, nieko, tad panašu, kad tuo mes radarą ir uždarysime, nes kuo toliau, tuo mažiau čia žinių atsiranda. Na ir realiai panašu, kad turbūt tokia situacija ir yra. Tad toliau gera muzika jūs lydės iki pat 18 valandos. Jeigu turite labai svarbių žinių, informuokite mus. Na ir pasistengsime vis tiek čia atvykti ir jums pasakyti tą, kas tam, kas priklauso būti pasakyta. Ir viskas, susigirdime 18 valandos žiniose, tai tikrai.
1: Radio stotis

Nori klausytis kelyje, bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ar sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 860101016. Telefonas 860101016.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti paskutiniųjų antradienio žinių. Antradienio rytą vietos gyventojas Rumunijos Vaslujaus apskrityje, maždaug už 30 km nuo sienos su Moldova, lauke rado nenustatytos kilmės drono su sprogstamuoju užtaiso, apie tai rašo vietos portalas Digi24. Įvykio vieta buvo išsiųsta Rumunijos žvalgybos tarnybos išminuotojų komanda. Drono kilmė ir aplinkybės, kuriomis jis pateko į laužą, šiuo metu nežinomos. Vokietijoje netoli anglimis kūrenamos jėgainės antradienį per sabotažo aktą buvo panaudoti savadarbiai sprogstamieji įtaisai, apgadintos kelios elektros linijos ir trumpam sutrikdytas tiekimas, pranešė policija ir tinklo operatorius. Keli savadarbiai sprogmenys buvo rasti apie 8 valandą, 9 valandą Lietuvos laiku prilako pastotėje, kuri paskirsto elektros energiją ir netoliese esančios Jenšvaldės jėgainės, naujienų agentūrai AFP sakė policijos atstovės spaudai. Pasakios detonavo mažiausiai vienas įtaisas, kiti nesuveikė. Pareigūnė pridūrė, kad niekas nenukentėjo, vietovėje esančioje maždaug 100 km į pietryčius nuo Berlyno didesnių elektros tiekimo sutrikimų nebuvo. Jungtinėje karalystėje antrus metus iš eilės fiksuota karščiausia vasara istorijoje, antradienį pranešė šalies nacionalinė meteorologijos tarnyba. Šalį ištisą savaitę skankino viena po kitos sekusios karščio bangos ir sausra. Vidutinė temperatūra šalyje birželio rugpjūčio mėnesiais siekė 16,5 laipsnio Celsijaus ir pagerino ankstesnį 2025-aisiais užfiksuotą 16,1 laipsnio rekordą, pranešė tarnyba. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė antradienį pristačiusi premjerui parengtą paramos šeimai paketą, sako norinti nustebinti visuomenę, todėl kol kas jo detalių neatskleidžia. Ruginienė teigia, kad demografinės problemos turėtų būti sprendžiamos kompleksiškai, į jas žvelgiant ne kaip į vienos ministerijos, o visos vyriausybės atsakomybę. Kaip rašė BNS, premjeras Mindaugas Sinkevičius pirmadienį teigia, kad valstybė didelį dėmesį šeimos skatinimo politikai ketina skirti ne tik kitais metais, bet ir iki šios vyriausybės kadencijos pabaigos 2028-aisiais. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės antradienio žinios.

0: nedostaćeš. Kilija.
1: Reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Turi ką išnuomoti? Butą, automobilį, motociklą, įrankius, techniką ar pramogų inventorių? Nuoma.lt. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Nuomos paieškos portalas. Viskas, ką galima išnuomoti vienoje vietoje. Talpink savo nuomos skelbimus nemokamai. Nuoma.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

14 minučių po 18 valandos. Sveiki sugrįžę, bičiuliai, jau po visų aktyviausių laikų tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Važiuojame į paskutinėje piko valandą, šią rugsėjo pirmą šiame rudens starte. Gera, kad toliau mūsų klausote, kad tą rudenį pasitinkate su radijų kelyje. Taip pat, jeigu jau girdėjote, tikriausiai ne kartą šiek tiek atsinaujinę, mes tą programą esame, nauji šaukiniai ir net nauji fonai dabar galite išgirsti. Toks kartu kaip ir lo-fi, bet kartu ir nelabai lo-fi, toks, nežinau, tikriausiai šokių muzikos ir lo-fi hibridas. Tad visai neužilgo, kas dar mūsų laukia šio programoje be kelių, kuriuos tuoj aptarsime, pakalbėsime ir apie orus, kokie mūsų laukia, na, toje rudens pradžioje, šiek tiek apie laikrodžius įdomius pakalbėsime. Ir dar turėsime topo apžvalgą, na, populiariausios trys dainos, čia bus Billboard Hot 100, na, kaip žinote, galbūt daugelis čia topas, na, kuris apibendrina. Tikrai pasako, kokios dainos šiuo metu yra karščiausios, daugiausiai perkomos ir na, visi tie geriausi dalykai susideda į vieną. Tad tris dainas iš jo pagrosime, jas truputėlį aptarsime, kiek laiko tos dainos tose topose yra ir panašiai. Tad likite toliau su mumis, na, o dabar pažiūrėkime Vilniuje. Jokių prabangių fotosesijų nebuvo fiksuojama ir dabar eismo įvykiai Gerosios Vilties gatvė 28, Kareivių gatvė ties 11 pastatų ir tai yra kol kas viskas. Spūstis vis dar spūsčių yra Vilniuje. Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kudirkos gatvė link Jasinskio ir Pamėnkalnio gatvės sankryžos važiuojant nuo Švitrigailos gatvės, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos. Eišiškių plentas link Salininkų, Kareivių gatvė link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės ir Konstitucijos prospektas link Narbuto gatvės žiedo. Pasižvalgykime, ką mums Klaipėda dabar pasakys, o žinokite, Klaipėdoje visiškai švaru. Kalbu apie spūstis, na čia nei kažkokių fotosesijų prabangiųjų, nei eismo įvykių, nei spūsčių, nefiksuojama. Tikrai jokių žinių nėra gauta, taip pat ir iš bendros informacijos matosi, jog na, Klaipėda yra visiškai rami. Na, pamatysime ir Vilnius apsiramins, einant laidai į pabaigą. Tad toliau, gera muzika tęsiasi. Radio kelyje, trija piko valandoje ir visai neužilgo orų prognozijų sulaukė.

Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre KUP, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.

0: 22 minutės po 18 valandos metas aptarti orus. Trečiadienį daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę, naktį pajūryje dieną vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių nuo 8 iki 13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, pajūryje iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 16, Vilniuje 15 ir Klaipėdoje 19 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis.

0: Реклама.
1: Crown Kaunas Auto Show 2026. Vienas ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune. Jau trečius metus iš eilės vykstantis Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos teritorijoje. Čia laukiama iki 10 000 lankytojų, o trijose uždarose salėse ir lauko erdvėse bus galima išvysti daugiau nei 300 išskirtinių technikos eksponatų. Naujo sezono starto proga renginyje dalyvaus ir Radijas Kelyje, kartu su savo draugais laikrodžiai.lt. Trims renginio dalyviams padovanosime 3 išskirtinius laikrodžius. O šiandien iš laikrodžiai.lt kolekcijos pristatome Festina Žalgiris. Naujas sezonas, nauja Žalgirio sudėtis, nauji lūkesčiai. Ar jau esate pasiruošę? Šis Festina laikrodis sukurtas specialiai Kauno Žalgiriui. Jo ciferblate dominuoja žalia spalva ir komandos logotipas. Tačiau įdomiausios detalės lypi giliau. Oranžinė sekundinė rodiklė ir chronografo mygtukas simbolizuoja krepšinio kamuolį. Tai ir limituotas leidimas. Pagaminta vos 2000 tokių laikrodžių, o kiekvienas turi savo unikalų serijos numerį. Komplekte rasite net tris keičiamus dirželius. Žalia ir juoda odinius bei juoda guminį. Laikrodis turi japonišką mijotą mechanizmą, chronografą ir 100 metrų atsparumą vandeniui. O iki naujo Eurolygos sezono pradžios Festina Žalgiris už specialią 199 eurų kaina. Laikrodžiai.lt – didžiausia elektroninė laikrodžių parduotuvė Lietuvoje. Čia rasite daugiau nei 10 000 skirtingų prekių ir didžiausią laikrodžių pasirinkimą Lietuvoje.

0: reklama.
1: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
3: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Kiss. Gülüyor. Geriausi iš geriausių.
1: Geriausi iš geriausių. Na, o šiandienos geriausi iš geriausių tai yra Billboard Hot 100. Tai vienas svarbiausių ir žinomiausių muzikos topų pasaulyje, sudaromas Jungtinėse valstijose. Jis kiekvieną savaitę reitinguoja 100 populiariausių dainų pagal jų perklausas, radio eterį ir pardavimus. Pirmasis Billboard Hot 100 sąrašas buvo paskelbtas 1958 metų rugpjūčio 4 dieną ir nuo tada tapo svarbiu muzikos populiarumo rodikliu. Patekimas į top 10 laikomas dideliu atlikėjo pasiekimu, nuo pirmą vietą viena svarbiausių dainos sėkmės įvertinimų. Per daugelį metų šiame tope pirmavo tokie atlikėjai kaip The Beatles, Michael Jacksonas, Madonna, Rihanna, Drake'as ir Taylor Swift. Na, o kalbant apie Taylor Swift, jau kurį laiką į šiame tope yra įsipatoginusi ir tikrai, manau, neblogai leidžia laiką. Trečioje vietoje yra Taylor Swift daina I Knew It, I Knew You. Na, jau 11 savaičių šiame tope apskritai ši daina laikosi. Aukščiausia vieta buvo pirma, na, o praėjusią savaitę buvo antroje vietoje, tad, na, jau po truputėlį žemyn eina, bet vis tiek trečia vieta po tiek laiko, sakyčiau, vis dar labai nebloga vieta. Na, o plačiau apie šią dainą, tai I Knew It, I Knew You, tai daina sukurta Žaislų istorija 5 esančiam, na, animaciniam filmui. Ji buvo išleista birželio 5 šių metų dieną kaip filmo garso takelio singlas. Daina turi labiau tokį country skambesį ir buvo įkvėpta filmo veikėjos Jesse bei istorijos apie senų ryšių ir meilės sugrįžimą. Tad ir paklausykime. Trečios vietos Billboard Hot 100 tape ir tai yra Taylor Swift ir I Knew It, I Knew You.

0: Geriausi iš geriausių.
1: Girdėjote trečią Billboard Hot 100 vietą ir tai yra Taylor Swift ir I Knew It, I Knew You. Keliaujame į antrąją vietą Billboard Hot 100 tope. Na ir čia jau 20 savaičių tope besilaikanti daina ir tai yra Stella Lefty ir jos daina Boston. Praėjusią savaitę taip pat, na ši daina buvo ne taip pat, bet tiesiog ketvirtoje vietoje, tad jau dviejomis vietomis šią savaitę aukščiau kyla ši daina. Na o jos tai ir yra didžiausias pasiekimas. Antra vieta, tad pamatysime, ar laikui bėgant Stella Lefty pakils į pirmąją topo vietą. Na, o dabar šiek tiek apie pačią dainą, ar tai yra kūrinys išleistas kovo 27-ąją šių metų, tai yra singlas priklausantis country pop ir folk muzikos krypčiai. Daina išsiskiria tuo, kad jos melodija panaudota Noah Kahan Stick Season melodijos interpretacija ar tiesiog samplas, todėl Kahan vėliau buvo įtraukta į dainos įtrauktas į dainos autorių sąrašą. Boston tapo svarbiausiu Stellos Lefty karjeros proveržiu ir padėjo jai 2026-aisiais išpopuliarėti kaip naujai country pop atlikėjai. Tad ir pasiklausykime antroji vieta Billboard Hot 100 tope ir tai yra Stella Lefty ir jos daina Boston.

0: Geriausi iš geriausių.
1: Na ir geriausi iš geriausių pirmoje vietoje mūsų Billboard Hot 100 tope yra jau kurį laiką ten labai šiltai įsitaisiusi Ella Langley ir jos, na tai turbūt būtų galima sakyti, ar ne, mega hitas Choosing Texas. Daina jau 44 savaitės yra įsitaisiusi topo pirmoje vietoje, aukščiausia vieta pirma, taip pat praėjusią savaitę buvo pirmoje vietoje, na ir niekur ši daina iš topo viršūnės nesitraukė. Taip pat trumpai apie pačią dainą, Choosing Texas, tai yra country muzikos daina, išleista praėjusiu metu spalio 17, kaip pagrindinis singlas iš jos antrojo albumo Dandelion. Daina Ella Langley parašė kartu su Miranda Lambert, Luke Dicu ir Joe Beth Taylor, o produsavo pati Langley, Miranda Lambert ir Ben West. Choosing Texas tapo ypač ilgai išlikusiu hitu. 2026 Liepą jau buvo 15 savaičių Billboard Hot 100 viršūnėje. Įsivaizduokite, 15 savaičių. Ir taip aplenkdama Whitney Houston ir Mariah Carey rekordus tarp moterų atlikėjų šioje dainų kategorijoje. Tad trumpai, Choosing Texas yra vienas didžiausių šių metų country hitų ir daina išgarsinusi Ella Langley pasauliniu mastu. Na ir dabar pamatysime, kodėl ši daina yra pirmoje vietoje. Na, bičiuliai, kartu su šia pirmąja vieta aš jau noriu jums ir pasakyti viso, susigirdėsime rytoj, čia su jumis buvau aš Daumantas šioje piko valandos laidoje, dėkoju visiems, jog esate su mumis, jog siunčiate tiek Kauno, tiek Vilniaus, tiek Klaipėdos kelių informaciją ir kviečiu susigirdėti rytoj, dar vienoje piko valandoje nuo 15 valandos, čia aš Daumantas būsiu ir toliau nuo 15 iki 19. Tad ačiū visiems ir dabar paliku jūsų pirmąją Billboard Hot 100 vieta ir tai yra Ella Langley Choosing Texas. Viso!

0: Reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo, Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis toks šou Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Vairuotojau, sustoti ir stovėti ant pėsčiųjų perėjos yra draudžiama.

0: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt. Sunkioji banga tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama.lt.

Reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją. Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam. Mecenatas Heximus su HP. Globėjas Neringos savivaldybė. Radio stotis.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.

0: Radio Stotis.
1: Mintis kartais tave giria, o kartais daužo.